0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ar architektūra gali būti ne tik funkcionali ir estetiška, bet ir atsakinga ateitiems kartoms? Šiandien kalbame su architektu Luku Rekevičiumi apie ekologišką architektūrą, ką reiškia kurti tvariai, kaip gimsta aplinkai draugiški projektai ir ar Lietuvoje jau judame link sąmoningesnio miesto kūrimo. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai norėčiau laidą pradėti vis dėl to tokiu klausimu, kad tiesiog kaip apibrėžtumėt ekologišką architektūrą šiandienos kontekste?
2: Ekologiška yra čia vienas iš terminų. Tvari kitas terminas ir jie ne visai tą patus. Tai net nežinau, nuo ko pradėti. Tai ekologiška architektūra, matyt, yra iš esmės tokia, kurios poveikis planetai ir aplinkai yra kuo mažesnis. Ir tas gali būti matuojama keliais būdais. Tai iš esmės ten antrinis medžiagų panaudojimas, tvarios statybų technologijos, kas iš esmės mažina tiesiog CO2 pėdsaką, ne? Gali būti naudojamas vietinės medžiagos, tokios kaip medis, kurį mes vis dar per mažai naudojame, kuris būdamas vietinis, vėlgi reiškia iš esmės lemia, kad ten visokio transporto kaštai ir atitinkamai CO2 išmetimai į atmosferą yra mažesni. Pastatų ilgamžiškumas yra didžiulė tema, kuri irgi siejasi su ekologiškumu, nes kuo geriau pastatysime pastatą ir kuo ilgiau jisai tarnaus, tuo labiau, tuo ilgiau nereikės statyti naujo pastato, kas vėlgi yra dideli poveikiai aplinkai. Tai iš esmės gerų pastatų, ilgalaikių pastatų statymas irgi yra ekologinis aspektas. Ir čia turbūt reikėtų ir pastatų brangumą paminėti, nes vis dėlto pinigai, kaip o tokie, irgi turi savo CO2 pėdsaką, ir štai kiekvienas euras arba doleris, kurį investuojame kažkur, jis neatsiranda iš niekur, jis atsiranda irgi iš ekonominių veiklų, kurios galų gale irgi turi savo CO2 pėdsaką, todėl brangus pastatai galų gale, vien dėl to, kad jie brangus, net jeigu jie būtų labai ekologiški visais kitais aspektais, vėlgi nėra matyti tokie ekologiški, kokie yra pigesni pastatai. Čia gal kaip architektas neturėčiau sakyti, nes tai galų gale įtakoja ir pastatų išvaizdą ir tą patį ilgamžiškumą. Taip, bet ką tai reiškia, kad tiesiog yra labai daug skirtingų svarstyklių, čia nėra dviejų svarstyklių žaidimas, čia yra labai, nežinau, šitie penkių lygių kažkoks, tai va, šitie svarstyklių žaidimas ir tau reikia tos visus aspektus įvertinti ir atrasti geriausią sprendimą, kuris būtų ilgai draugiškas aplinkai ilgalaikį perspektyvai.
1: O nuo ko pradėti iš viso pačiai valstybei ir architektams?
2: Nuo planavimo.
1: nuo pačio miesto planavimo.
2: Nuo pačio miesto planavimo. Tai aš labai turiu tokių konkrečių pavyzdžių, ne, gyvenimiškų, tai prasme, kad gerai suplanuotas miestas yra tvaresnis negu blogai suplanuotas miestas. Tarkim, gerai suplanuotas miestas bus, kaip čia, funkciškai įvairus. Na, tarkime, ką mes dabar turime Vilniuje, ne tik Vilniuje, iš esmės daugelyje miestų, kurie yra planuoti sovietmečiu, mes turime didžiulį monofunkciškumą. Ne? Yra bet vienam miesto gale gyvenamieji rajonai, kitame miesto gale yra ten kokio nors ten pramonės sandėliavimas arba ofisų rajonai, kurios žmonės važiuoja dirbti. Ir tai lemia iš esmės didžiulius kilometražus, kuriuos žmonės per dieną turi nuvažiuoti. Jeigu dar į šitą įmetam, pavyzdžiui, mokyklas, vaikų būrelius, tai tų kilometražų dar daugėja, nes tu vieni kažkur tu už miesto, veži vaiką į mokyklą, kuris yra ten ne prie namų, o gera mokykla yra turbūt kažkur, tai ten, kur yra gera mokykla, tai iš ten nebūtinai labai arti, tada važiuoji darbo, po to ten turi vėl kažkokį tai daiktą iš ten atlikti, suvežioti tą vaiką ten į būrelį ir panašiai, ir tai lemia didžiulius. Atkreipi dėmesį, kaip smarkiai sumažėja kamščiai mieste atėjus vasaros atostogom, kai tiesiog vaikų nebereikia vežioti, nors iš ten žmonių darbas tai vis dar vyksta. Tai gerai suplanuotas miestas, ne, prasideda nuo to, kad jis nėra monofunkciškas, jis yra labai, tos funkcijos yra išdėstytos per visą miestą. Dabar kitas momentas, ne, kad yra miestas, matyt, kompaktiškas, yra tvaresnis, yra ekologiškesnis. Čia pasigirstų visokių turbūt oponuojančių nuomonių, kurie ten sakytų, kad jo, bet žmonės tada ir kažkaip tai ten turi gyventi vieną šalia kito ir iš tie pakankamai tampriai suplanuotose teritorijose, tačiau Nu, vat Vilnius šito vietoj, pavyzdžiui, yra labai nekompaktiškas ir tai lemia, kad jo rajonai yra išsitiesti didžiuliais atstumais. Vilniaus plotas yra ten kokie 400 kvadratinių kilometrų, tai yra didžiulis plotas. Oficialus Paryžiaus plotas be priemiesčių yra 50 kvadratinių kilometrų, palyginimui tai yra skirtumas 8 kartai. Nu, tai Vilnius irgi turi priemiesčių, kurie dar šitos 400 kvadratinių metrų neįsiskaičiuoja. Bet gyventojų yra sąlyginai labai mažai. Ne? Tai tai lemia, kad yra infrastruktūra brandi. Štai mes turime nutiesti tuos rajonus jungiančias gatves ir kelius, tačiau jie aptarnauja sąlyginai mažai žmonių, nu, nes tiesiog ir šitie žmonių paplitimas labai didelis, bet antys yra labai mažas. Ir tada kas gaunasi, ne, kad kai miestas yra platus, kad tie patys žmonės, kurie šiaip gyvendami kompaktiškai, tai pažiūrėjau, miesto centre tiesiog važinėtų trumpus atstumus iš namų į darbą, dabar važiuoja pakankamai ilgus atstumus. Jie vis dar apkrauna tas pačias gatves, tiesiog apkrauna tų gatvių, pavyzdžiui, ne kokius 3 km, bet, pavyzdžiui, 12. Kodžius 4 kartus daugiau. Gatvės vis dar taip pat apsikrauna, tik tai tiek, kad ir šitie apsikrauna ilgesnės jų atkarpos. Tai vėlgi prie ko vedu, kad kompaktiškas miestas, gerai suplanuotas miestas, tegu ir turintis didžiulius žaliusios plotus tarp atskirų rajonų, yra siekiamybė, nes jisai visą laiką bus tvaresnis negu miestas su didžiulė drieka. Tvaresnis įvairiais aspektais, ekologiniu aspektu, ekonominiu aspektu ir kitais.
1: O kaip jeigu jau yra senas miestas, jau, pavyzdžiui, kaip ir minėjot, sovietmečio statytas, kaip panaikinti tą mono funkcionalumą?
2: Tankinti. Tai tie, iš esmės, seni rajonai, jie yra labai, nu, pavyzdžiui, tarkim, nežinau, jeigu paimsime kokį nors, iš esmės, bet kurį turbūt seną rajoną galim paimti, tai atstumas tarp namų įvertinus visas žaliasias erdves, gatvės plotį ir panašiais bus didžiulis, 10 metrų. Tame plotyje tikrai telpa papildomai galinčių atsirasti funkcijų ir mokyklos, ir darželiai, ir komercinės, galbūt gyvenamos ten, pavyzdžiui, dėti ir nereikėtų, nes jos jau taip yra tuose gyvenamose rajonuose papildomai, bet kitų funkcijų atskiesti tą gyvenamąjį, ten tikrai būtų galima rasti vietos. Ir tai reikėtų daryti. Ta prasme, reikėtų tą valingai planuoti ir numatyti, kad tam tikrose vietose, kur yra prisotinta gyvenamosios funkcijos, reikia, kad atsirastų kitų funkcijų. Galbūt, kurios siejasi su ta pačia gyvenamąja funkcija, mokyklos darželiai, visoje edukacinė, prekybos funkcija, nes tos prekybos visą laiką reikia. Netgi turbūt, kad biurai ir nežinau, kažkodėl tai kitos darbo vietos gali atsirasti, nu, nes atitinkamai vis tiek dalis žmonių rinksis darbą tose vietose, kurios yra netoli jų namų, tam, kad nereikėtų visą didžiąją laiko dalį ar didelę laiko dalį praleisti automobilyje, keliaujant iš namų į darbą ir atgal.
1: O kaip, jeigu bus pritankintas miestas, kaip sakot, rajonai, kaip išlaikyti tą žaliasias zonas?
2: Tai žaliasias zonas ir, pavyzdžiui, nu, tarkim, Vilniaus, tai tikrai didžiulė vertybė. Kaune, manau, kad irgi tikrai yra didžiuliai parkai įsiterpę. Ir juos reikia saugoti. Ta prasme, čia niekas nekalba apie tai, kad juos reikėtų naikinti ir panašiai. Ta prasme, Vilniaus absoliutus toksai unikalus bruožas, kurio turbūt neturi kiti miestai ir net nežinau, su ko čia palyginti, kas galėtų turėti, kad tu galėtum iš praktiškai bet kurio rajono per 10 minučių pėsčiom atsidurti, nu, praktiškai laukiniai gamtoj, kad net nesuprastum, kad esi mieste. Nu, vat, reiškia, būdamas Karoliniškėse, gali pėsčiom pasiekti Karoliniškių draustinį su įspūdingu reliefu, visiškai miškas ir nesuprasi, kad esi mieste. Ir miesto centre būdamas gali nueiti į Kalnų parką, kur vėlgi nesuprasi, kad esi. Tai tokių vietų yra labai daug ir jas reikia puoselėti. Tačiau patys rajonai, kurie yra tarptų žaliųjų parkų, parkinių ir dviautų draustinių ir ištysi tarpusių, jie yra nepakankamai tankus ir manau, kad apie jų tankinimą reikia kalbėti. Kokybišką talinkinimą, ne ten betodairišką, ne ten tiesiog įterpinėti kažkur tai namus, bet žiūrėti, kur yra laisvi plotai, kokių ten funkcijų reikia ir tai daryti.
1: O kaip derinti estetiką ir va šitus visus aspektus ekologinius?
2: Yra tokia filosofinė mintis, kuri sako, kad iš esmės estetika nėra labai svarbi. Jeigu daiktas, šiuo atveju namas, pastatas, architektūros objektas gerai veikia, atlieka jam priskirtą funkciją, yra ilgamžiškas, kokybiškai pastatytas, jame gyvena laimingi žmonės, dėl to, kad ten viskas yra labai gerai racionaliai suplanuota, per langus matosi gražus vaizdas, laiptinės nėra didelės, ten negyvena po 150 kaimynų vienoje laiptinėje. Prasme, kol visi tie kokybiniai dalykai yra išlaikyti, tai estetika, nu, šia taip ilgi šventamatiškai kalbu, bet nėra tokia svarbi. Bet greičiausiai visus kotybinius dalykus atitinkantis, reikalavimus atitinkantis architektūros objektas ir atrodys neblogai. Tai va, tai čia toks yra funkcionalistinis, filosofinis požiūris į architektūrą. Šiais laikais, matyt, reikėtų dar papildyti dar vieno aspekto, ne? Tai jo dermė kraštovaizdėje, jo dermė esamam urbanistiniam kontekste. Bet vėlgi, čia estetikos nėra taip labai daug. Ta prasme, jisai turi derėti, jisai turi ne sudrumsti kažkokios tai nusistovėjusios vieno ar kito rajono dvasios. Kiek įmanoma, nes visą laiką intervencija statant naujus objektus yra ir jinai yra išvengiama ir jinai kelia tam tikriem bendruomenio atstovam reiškia neigiamus jausmus. Bet iš esmės dermės paieška kontekste irgi yra nemažiau svarbi. Tai greičiausiai pastatas, kuris dera aplinkoje ir kuris yra funkcionalus ir kuriame gyvena laimingi žmonės, nes ten tiesiog viskas labai gerai padaryta ir patogu, ir atrodys neblogai. Taip aš mastau.
1: Iš laidos pradžioje paminėjot pinigus, tai kiek brangiau yra kurti tvariai ir ekologiškai pastatus ir planuoti miestą?
2: Aš manau, kad čia nėra turbūt tokio lengvo pamatavimo, bet taip pat manau, kad čia yra įprotis. Ta prasme, iš esmės, kaip ir kiekvienas įprotis, jeigu tu esi įpratęs elgtis kitaip, tai tada, nu, tarkim, tau kažkas dabar sako, kad reikės elgtis kažkaip tai kitokiu būdu, negu tu esi įpratęs. Tau tas kels nepatogumą, įprastą užduotį tu atliksi galbūt per ilgesnį laiko tarpą ir tai, nu, kažkokiu tai momentiniu laiko tarpu, ten sutels, pavyzdžiui, didesnės laiko sąnaudas architektūrai kurti ir projektuoti. Tačiau tai turi tapti įpročiu. Ta prasme, mes turime tiesiog pradėti mąstyti kitokiom kategorijom, ekologiškas ir tvarus planavimas ir projektavimas turi tapti, nu, kasdieniu įpročiu, kuris nesukelia nei ten didesnių sąnaudų, nei kažkokių kitokių nepatogumų. Tiesiog tai ir turi būti įprastinis darbo metodas, tiesiog apie kurį mes visą laiką galvojame. Ta prasme, neturi būti renkamasi, kad va čia projektuosime ekologiškai, o va čia projektuosime ne ekologiškai, nes užsakovas nenorėjo projektuoti ekologiškai. Tai tiesiog turi tapti standartų ir kasdienių darbo būdų ir metodų.
1: Dar taip pat laidos pradžioje noriu sugrįžti. Minėjot, kad ekologiška architektūra ir tvari architektūra yra panašu, bet ne tas pats. Tai kuo skiriasi, jau atsakėt, kokia yra ekologiška architektūra, o kuo skiriasi tvari?
2: Ta riba irgi yra tokia, reiškia, aš sakyčiau, kad tvari architektūra yra ilgamžiai architektūra. Ilgamžiai pastatai. Nes, tarkim, iš tvarių medžiagų pastatyti pastatai, galbūt jie, pavyzdžiui, bus ten mediniai, jie, ar iš kitokių, jie nebūtinai bus, kaip čia, ilgai išlaikantis visuomenės dėmesį. Ne? Ir jau čia prasideda architektūriniai dalykai, architektūrinė kokybė, kad pastatą turi projektuoti taip, kad jisai aktualumo neprarastų kaip įmanoma ilgiau. Ne 10 metų, o 20 metų, galbūt 30 metų. Kad po 30 metų jo nereikėtų griauti ir statyti naujo pastato, kad jis būtų lengvai perdaromas, pritaikomas, pažiūrėti tai funkcijai, jeigu ta funkcija, kuria originaliai pastatas yra statytas, nebėra aktuali, tai galbūt nesunkiai būtų galima jį perdaryti kitai funkcijai, nenugriauna to pastato. Nes matyti tiek griovimas, tiek naujo pastato statyba yra iš esmės šiuo atveju didžiausia poveikia aplinkai darantis dalykai. Taip pat iš esmės tas toksai planavimas, kuris lemia, kad pastatas išlieka aktualus ilgai ir kad jo aktualumui kažkaip tai išblėsus jį galima perdaryti ir atgaivinti jo nenugriaunant pakankamai nesunkiai ir lemia jo tvarumą, va čia yra tvarumas. Net jeigu ten, pavyzdžiui, nebus panaudotos kažkokios, tai ten, nežinau, atsinaujinančios ten statybinės medžiagos, galbūt jis bus tiesiog padarytas iš betono, tačiau tai, kad jisai tvers žymiai ilgiau, kad jo nereikės griauti žymiai ilgiau, lemia tai, kad jis yra tvarus. Aš taip kažkaip mąstyčiau.
1: O kokios yra tvariausios medžiagos, iš ko galima statyti pastatus?
2: Pirmas toks pavyzdys iš karto šaunantis galvą yra medis. Bet jisai toks yra labai intuityvus. Šiaip, iš esmės, visos medžiagos yra, matyti, ekologiškos, jeigu jas panaudojame daugiau negu vieną kartą. betoną galima panaudoti daugiau negu vieną kartą. Nes ir štai apskritai visam betono gyvavimo cikle matyti esminis dalykas, kuris yra didžiausia įtaka darantis aplink, yra cementas. Cemento gamyba yra labai energijai imli, jos būtent gamybos metu va, cemento ir susidaro didžiausiai CO2 kiekį. Todėl jeigu įmanoma cemento kiekį mažinti, tai toks betonas jau yra tvaresnis, ne, ekologiškesnis. Tai pernaudojant seną betoną, įmalant ir tiesiog iš tiesų lpinant, pasinaudojant jau tomis jungtimis, kurios jau yra, tai mes turėtume antrinio panaudojimo betoną, kuris būtų gerokai ekologiškesnis negu, tarkim, pirminio panaudojimo. Lygiai tas pats liečia ir tokios medžiagas kaip metalo konstrukcijos, kurios irgi tikrai galima panaudoti, reikia panaudoti pakartotinai. Ir paskutinis toksai Europoje mados toksai judėjimas, šis žavus labai ir labai mielas, ir manau, kad jis tikrai labai greitai ateis ir Lietuva, ir apdailos medžiagų pakartotinis naudojimas. Ta daro ir Lietuvoje, dabar vat, lelijos fabriko konversija tą labai eksploatuoja, kad tiesiog senas medžiagas sandėliuojasi ir interjerą kuriantis architektai stengiasi rasti būdą panaudoti tas pačias apdailos medžiagas, tuos pačius šviestuvus, tas pačias grindis, tuos pačius baldus antrą kartą, sukuriant jiems kažkokią tai naują kokybę, naują panaudojimą. Tai iš esmės matyt, kad apie tai yra tas toks šiuolaikinis tvarumas. Antrinis panaudojimas yra labai labai svarbi to dalis.
1: O ko trūksta, kad tvari architektūra būtų dar plačiau taikoma?
2: Šiek tiek trūksta galbūt visuomenės įsitraukimo. Tarkime, biurų rinka, ne, šito vietoje yra pakankamai aiškiai motivuota daryti tvarius pastatus, nes jie orientuojasi į savo nuomininkus, didelės tarptautinės korporacijos, kuriams tvarumas yra svarbus, ir jie tiesiog nesinuomoja patalpų pastatuose, kurie nėra pastatyti kažkaip tvariai, neturi tvarumo sertifikatų. Ir tai natūraliai kažkaip tai rinka sureguliuoja, kad biurų pastatus jau absoliučiai įprasta yra statyti taip, kad jie gautų tvarumą užtikrinančius sertifikatus, patvirtinančius sertifikatus. Gyvenamojoje rinkoje, ne, galbūt to dar nėra tiek daug, ir žmonės turi, matyt, pradėti reikalauti, žmonės turi sutikti, mokėti galbūt kažkaip šiek tiek daugiau už tą būtą, kuris yra pastatytas ekologiškame daugiabutyje. Ir tas dar nėra taip iki galo ryškia nusistovėję rinkoje, ne? Žmonės dar to taip aiškiai nereikalauja. Ta galima paskatinti valstybiniu reguliavimu, link to eina kai kurios Europos šalis, tokios kaip Danija, kurios ten nustato maksimalius ten CO2 kiekius, kurie gali būti išleisti statant kvadratinį arba kubinį metrą naujo pastato. Ir ilgalaikėje perspektyvoje tie kiekiai leidžiami bus pakankamai ambicingi, juos sutilpti bus pakankamai sunku, ir architektai, projektuotojai turės sukti galvas, kaip tą padaryti. Kokias medžiagas naudoti, kaip tvariai organizuoti statybą, kaip pernaudoti kažkokias tai medžiagas, galbūt iš kitų objektų ir panašiai, tam, kad sukurti tvarius naujus statinius.
1: Na ir paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Kokios tendencijos šiuo metu labiausiai keičia architektūrą?
2: Turbūt visuomenės įtrauktumas yra toksai aspektas, ir visuomenės įtrauktumas įvairiose, ta prasme, stadijose. Vienas dalykas, kad ir naujus, šiaip, tiesiog kažkokius pastatus statant, visuomenė yra vis labiau įtraukiama, turi vis daugiau pastabų, ir juos rinkos dalyviai yra priversti vis rimčiau atsižvelgti. Tai įtakoja. Vieni piktinasi, kad čia kažkaip tai ne profesionalai, ne architektai, ne projektuotojai, ne miesto planuotojai išsako pastabas, bet iš principo ilgalaikį perspektyvą tai turbūt yra labai natūralu. Ta prasme, ir visuomenė, bendruomenės edukuojasi, sužino vis daugiau dalykų, žino, ko reikalauti, kaip reikalauti, todėl jų reikalamai darosi vis tikslesni, vis konstruktyvesni, ir juos vis lengviau yra atsižvelgti. matos, aš jau minėjau, va, tą madą antrinio panaudojimo yra pakankamai didelė banga ir va, tas antrinis panaudojimas yra tikrai ateitį turintis aspektas, kalbant apie tvarias statybas.
1: Ačiū pašnekovui Lukui Rekevičiui. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Čia Easy FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: ruthless. Maybe I'm just foolish.
1: Ilsitės? Easy FM nori pailsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks ryt.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks ir

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Kitoks

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu. Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Danijos nacionalinis muziejus karantino metu sugalvojo internete publikuoti muziejaus paveikslus. Muziejus sukūrė internetinį puslapį, kuriame paskelbė 40 tūkstančių muziejaus paveikslų. Kūriniai nebėra saugomi autorinių teisių, todėl galima parsisiųsti ir naudoti paveikslus bet kokiu tikslu, net neprašant leidimo. Įdomu, kad artimiausiu metu Danijos muziejus planuoja suskaitmeninti visus 250 tūkstančių turimų paveikslų.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas. EasyFM. Gyvenk

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks ir

0: reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Pirmoji televizijos reklama buvo parodyta 1941 metų Liepos 1 dieną Jungtinėse valstijose prieš tiesioginę beisbolo varžybų transliaciją iš Bruklino. Reklamą užsakė laikrodžių gamybos firma Bulova. Reklamoje buvo vaizduojamas laikrodis Jungtinių valstijų žemėlapio fone ir balsas už kadro, sakantis Amerika gyvena Bulova laiku. Klipo trukmė buvo 10 sekundžių, o už jo transliaciją laikrodžių gamintojai sumokėjo viso labo $9.
5: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

endless tetura, the chronic neck.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1964 metais grupė Beatles surengė pirmą ir rekordinį savo pasirodymą Jungtinių Valstijų televizijos programoje The Ed Sullivan Show, kurią stebėjo 73 milijonai žmonių. Sakoma, kad šiuo vizitu Beatlemania pasiekė Ameriką. Iš Hitro oro uosto Beatles išlydėjo 4000 gerbėjų. Ed Sullivan Show tais laikais prilygo dabartiniams vakaro šou, kuriuose žymiems atlikėjams, aktoriams ar visuomenės veikėjams dalyvauti yra garbė. Juolab, kad šou stebi milijonai. Vis tik Beatles nenusipigino, jų pasirodymas šou organizatoriams kainavo 10 tūkstančių dolerių. Šiais laikais tai būtų maždaug 80 tūkstančių dolerių. Iš viso šiame šou Beatles dalyvavo 9 kartus.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: like you anymore.
1: Reklama.
2: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Kai atidarote Google Chrome naršyklės langą bei internetinio ryšio, pasirodo dinozauro T-rexo ikonėlį. Ta turbūt žinome visi. Tačiau ar žinojote, kad tame pačiame lange yra paslėptas žaidimas, kurį galima žaisti, kai nėra interneto? Paspaudus space arba rodiklių klavišus prasideda T-rexo žaidimas. Dinozauro ikonėlė pradeda vis greičiau bėgti, o jūsų tikslas yra be klaidų peršokti kuo daugiau kaktusų ir išvengti paukščių. Sulig kiekvienu 100 taškų pasigirsta signalas ir jau galite numanyti, ar pasiekėte savo rekordą. Šis paslėptas žaidimas veikia ir mobiliuosiuose įrenginiuose, ir stacionariuose kompiuteriuose. Žaidimas įtraukintis, tad jei dingsta internetas, nenusiminkite, kurį laiką bus ką veikti. Įdomu tai, kad Google pasirinko T-rexo ikonėlę kaip internetinio ryšio sutrikimo simbolį, nes šis dinozauras turi labai trumpas rankas. Alegorija į sunkiai pasiekiamus dalykus, šiuo atveju internetą.
5: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šventojo Baltramiejaus naktis, hugenotų skerdynės, kurias 1572 rugpjūčio 24 naktį prie Šventojo Baltramiejaus dieną Paryžiuje surengė Prancūzijos karaliaus Karolio IX motina Kotryna Mediči. Tikslus Baltramiejaus nakties įvykiai nėra žinomi, tačiau tradiciškai manoma, kad skerdinės pradėti Kotryna Mediči nurodė po to, kai nepavyko pasikesinimas į hugenotų lyderį, kalvinistą Gaspardą de Coligny. Coligny turėjo įtakos Karoliui IX ir įkalbinėjo jį paremti Flandrijos sukilėlius protestantus prieš Ispanijos karalių Pilypą II. Tai jis matė kaip vienintelę alternatyvą pilietiniam karui Prancūzijoje. Tačiau susidūrė su ne vienerius metus trukusiu Kotrynos pasipriešinimu. Jis siekė sustabdyti Prancūzijoje besiformuojančių įtakingų grupių stiprėjimą. Kotryna Mediči bijojo, kad per daug įsigalėjus hugenotams ji gali netekti valdžios. Įdomu tai, kad siekdamas nuslėpti tikruosius skerdynių tikslus, popiežiui ir užsienio valstybėms Karolis IX pranešė, kad hugenotai buvo surengę sąmokslą prieš karalių ir katalikų tikėjimą. Dėl to buvo nubausti.
2: FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: YouTube savo kūrėjus apdovanoja trijų kategorijų simboliniais Play mygtukais. Kūrėjas surinkė 100 tūkstančių prenumeratorių, gauna sidabrinį Play mygtuką. Iš Lietuvoje kuriančių YouTuberių tokį yra gavę 55. Tarp jų Paul Demiko, Laisvės TV, kitokie pasikalbėjimai. Auksinis Play mygtukas skiriamas kūrėjams, kurie surenka milijoną sekėjų. Tokių kanalų Lietuvoje yra trys. Pirmas jų yra Markas Toiloas, kurio kanale yra tiesiog daug animacinio serialo Mr. Bean epizodų, nors kanalo aprašė ir vinietėje skelbiama, kad čia apžvelgiami žaidimai. Kiti du, HD Sound D ir Lithuania HQ, tai yra muzikiniai kanalai. Kūrėjams, kurie pasiekia 10 milijonų prenumeratorių, YouTube dovanoja deimantinį mygtuką. Lietuvoje kuriančių su tokiu kiekiu sekėjų kol kas nėra.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 5% pasaulio mineralų išteklių stūkso Ukrainoje. Jie turi didžiausius mangano ir titano klodus, o pagal geležies rūdos išteklius užima 3 vietą pasaulyje. Donbase iškasama 90% Ukrainos akmens anglių. Rytų Ukrainoje gausų geležies rūdos, akmens anglies, dujų naftos, todėl Ukraina tapo vienu didžiausių plieno gamintojų pasaulyje. Plieno aukštakrosnės ir geležies liejyklos neatskiriama šalies kraštovaizdžio dalis. Ukrainoje gaminama kalnakasybos ir transporto mašinos, sunkvežimiai, automobiliai, lokomotyvai, laivai bei turbinos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Frygų kepurė – minkšta kūgio formos raudona kepurė su užlenktu galu. Ją prancūzai naudojo 1789 metų revoliucijoje, o po šios kepurė tapo pirmosios Prancūzijos Respublikos simboliu. Šio galvos apdangalo ištako siekia senovinę Frygijos karalystę Anatolijoje. Įdomu tai, kad vienoje iš ankstyvųjų geltonųjų liemenių demonstracijų vykusių gruodžio mėnesį Paryžiuje dalyvavo ir marienas vaizduojančių krūtines apnuoginusių moterų grupė. Jos dėvėjo raudonus kapišonus, aliuzija į frygų kepures. Šios taip pat buvo dėvimos 2014 metų protestuose prieš įstatymus, švelninančius abortų apribojimus ir legalizuojančius homoseksualų santuokas, nes protestuotojai šiuos įstatymus laikė išpuoliu prieš tradicinę šeimą.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji tiesioginė nenutrūkstama svarbių žinių arba angliškai breaking news transliacija įvyko 1958-aisiais. Šiais laikais atkreipti visuomenės dėmesį paskelbus, kad netrukus skambėsinti, rašoma arba rodoma žinia bus svarbi, sunku. Tačiau ilgą laiką indikatorius breaking news pritraukdavo nedelsint. Šeštajame dešimtmetyje CBS kanalas pranešė apie Springhill'e Kanadoje įvykusią kalnakasybos avariją ir šaktose įkalintus vyrus. Tada pirmą kartą buvo panaudotas svarbių žinių šaukinys.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Didžioji ekonominė krizė, dar vadinama didžiąja depresija, truko nuo 1929 iki 1933 metų ir ypač stipriai paveikė daugumą vakarų pasaulio valstybių – Jungtinės valstijas, Kanadą, Didžiąją Britaniją ir Prancūziją. Vien Jungtinėse valstijose bankrutavo 5 tūkstančiai bankų, darbą prarado 13 milijonų žmonių, pramonės gamyba smuko 45%, o statyba net 80%. Tuo metu Lietuva, kuri buvo agrarinė valstybė, krizė palietė ne taip smarkiai. Žemės ūkio produkcijos kainos smuko, tačiau pramonės šakų gamyba netgi augo, o darbininkų skaičius didėjo.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonija 2023 kovo 14-ąją oficialiai paskelbė Tokijo sakurų žydėjimo sezono pradžią. 10 dienų anksčiau nei įprastai. Tokia rekordiškai ankstyva sakurų žydėjimo sezono pradžia anksčiau fiksuota tik 2 kartus. Šalies meteorologai vis ankstyvesnį sakurų žydėjimą siedavo su klimato kaita. Oficialiai sakurų žydėjimas Tokijoje stebimas 70 metų. Per šį laikotarpį jis taip pat anksti prasidėjo tik 2021 ir 2020 metais. Japonijos sakurų žydėjimo sezono kasmet nekantriai laukia ir šalies gyventojai, ir lankytojai. Apie jo pradžią sostinėje paskelbė didžiosios naujienų agentūros ir tiesioginės transliacijas surengusios televizijos. Sezono pradžia nustatoma pagal Tokijoje Sukonio šventykloje augančią sakurą, stebint žiniasklaidos atstovams ir susirinkusiems smalsuoliams, paskelbė Japonijos meteorologijos agentūros pareigūnas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Košmarai žmogui yra naudingi. Jie treniruoja emocinę atmintį. Pandemijos metu, ypač valstybėse, kuriuose karantinas yra griežtas, pastebėta, kad žmonės dažniau sapnuoja košmarus. Sausį pasirodžiusi studija parodė, kad iš 114 gydytojų ir 414 seselių dirbusių Uhano ligoninėje, ketvirtadalis jų periodiškai sapnavo košmarus. Nustatyta, kad didžiausia rizika sapnuoti baisius sapnus turi tie, kuriems diagnozuoti nerimo sutrikimai ar depresija. Pandemijos metu išiškėjo, kad košmarai taip pat būdingi patiriantiems chronišką stresą. Taigi, mokslininkai pradėjo tyrinėti, kodėl būtent tokiomis sąlygomis gyvenantys žmonės patiria košmarus. Išaiškėjo, kad tokiu būdu smegenys mus treniruoja, kaip reaguoti į emocingus įvykius kitą kartą. Pavyzdžiui, jeigu dieną ant jūsų rėkė bosas, patyrėte labai stiprias emocijas, o naktį sapnavote košmarą, kitą kartą į tokią pačią situaciją reaguosite ramiau ir galėsite priimti racionalesnius sprendimus.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: It takes a crane to build a crane.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gyvūnai, kurie užima dominuojančią padėtį arba kovoja dėl tokios padėties, atlieka vieną gestą, kurį turi visų rūšių gyvūnai, nuo roplių iki primatų. Gyvūnas stengiasi atrodyti didesnis, todėl išskečia sparnus, pašiaušia kailį ar išskleidžia uodegą. Žmogus taip pat turi šį dominavimą rodantį instinktyvų gestą. Atstatyta krūtinė, plačiai išskėstos rankos ir šiek tiek į viršų pakeltas makras. Tai nugalėtojo poza. Šį gestą instinktyviai atlieka sportinės rungties nugalėtojai kirtę finišo liniją. Nustatyta, kad net akli gimę sportininkai daro šį gestą, nors niekada nematė taip elgiantis kitų žmonių. Taigi šis nugalėtojo gestas įgimtas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: And you saw love, love, love in mine.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
2: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1962-aisiais Jungtinių valstijų dienraštyje The New York Times pasirodė pirmoji amerikiečių dainininko Bobo Dylano recenzija. Nors Bobas Dylanas arba tikruoju vardu Robertas Alenas Zimmermanas, geriau žinomas kaip autorius ir atlikėjas, jis mėgo rašyti recenzijas. Jaunystėje būsima muzikos ikona daug laiko praleido klausydamas radio, daugiausiai bliuzą ir kantri grojančias stotis, o vėliau ir ankstyvai į rock'n'rollą. Kol pats muzika atliko tik laisvalaikiu, studijų metu mėgo analizuoti kitų kūrybą. Tada jis ir pradėjo vadinti save Bobu Dylanu. Tuo metu jam buvo 20 metų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs vėl prisijungus prie laidos Mokslo Dvikova. Šiandien diskutuosime apie žalįjį vandenilį ir kokias technologijas su juo kuria Lietuvos chemikai bei energetikai. Tai studijoje gyvai svečiuojasi Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Marius Urbanavičius. Sveiki.
3: Labadiena.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungė fizinių ir technologijos mokslo centro katalizės skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Raminta Šakickaitė. Sveiki, Raminta.
4: Sveiki.
2: Tai pirmiausia, gal išsiaiškinkime kaip moksleiviai, pradinukai, kas yra tas žalesis vandenilis ir kam jis naudojamas. Mariau, gal jūs pradėkit, kas tai ir kam?
3: Apskritai pradėkime nuo to, kad vandenilis tai... Tai yra vandenilis, dujos. Dabar kodėl žalesis, tai čia, sakykime, paskutinių kelerių gal metų, sakykime, 7-8 metų pavadinimas žalesis reiškia, kad jisai gaunamas švariomis technologijomis, gaunamas šiuo atveju iš vandens, nenaudojant, reiškia, iškastinio kūro, nes įprastai vandenilis gaminamas, didžioji jo dalis gaminama naudojant iškastinį kūrą, tai gamtinės dujos, akmens anglis, nafta ir panašiai. Ir jis vadinamas pilkuoju vandeniliu yra, reiškia, išmeta labai daug CO2 į aplinką. Tas CO2, reiškia, vien dėl šito faktoriaus vandenilį daro pilkuoju, šiuo atveju žalesis, vadinamas tuomet, kai gaunamas iš vandens ir dar naudojant elektros energiją. Bet elektros energija taipogi turėtų būti atsinaujinti, tai yra saulė vėjas. Jeigu mes naudotumėm vandenilio gamybai neatsinaujinančią energiją, naudotumėm, sakykime, energiją, elektros energiją gautą iš kasinių, kurą naudojant, tai jau nebūtų žalesis vandenilis. Tai va, turėtų tokios dedamosios saulė vėjas ir vanduo. Na ir tas vandenilis tam pažaliuoju.
2: Kam dažniausiai naudojamas energetikai vienas iš tų dalykų, ar ne?
3: Vienas iš energetikai, bet, sakykime, dažniausiai ir tas plačiausias jo vartojimas tai yra chemijos pramonė, tai amoniakas, metanolis ir naftos pramonė. Tai yra tokios, sakykime, didžiosios dedamosios.
2: Raminta, kuo žalesis vandenilis skiriasi nuo kito kūro, kaip mes, na, kokius, nežinau, pliusus, minusus jisai turi vertinant su, lyginant su kitu kūru?
4: Tai gal įvardinčiau pačią gamybos technologiją, poveikį aplinką ir tas energetinės savybės. Tai kaip ir minėjo kolega Marius, jog būtent vandenilio gamyba neišskiria CO2 į aplinką ir taip pat naudojant nėra išskiriama. Tai gal tokį pagrindinį turbūt išskirčiau.
2: Kokios jo naudojimo apimtis Lietuvoje ir Baltijos regione, Mariau? Ką mes Lietuvoje veikiame su žaliuoju vandeniliu? Ar mes jį išnaudojam jūsų manimu iki pilno potencialo?
3: Čia toks, sakyčiau, suktas klausimas, nes šiai dienai tai nenaudojam Lietuvos žaliojo vandenilio kol kas. Pagrinde mes naudojam pilkąjį vandenilį ir tai susiję su dviem pramonės šakom, tai turim naftos perdirbimo įmonę ir turim trašų gamintoją. Ir jie sunaudoja labai nemažą dalį, sakykim, jeigu imsim trašų gamintoją, tai sunaudoja apie 200 tūkstančių tonų per metus. Tuo tarpu naftos perdirbimo įmonė apie 50 tūkstančių tonų per metus. Tai, nes tai yra pilkasis vandenilis išmetantis CO2 į aplinką. Yra siekis ir norai ateities pakeisti į žalį. Tam, kad tu turėtum žalį, kaip minėjau, reikia atsinaujinančios energijos, na ir reikia tų technologinių sprendimų, tai šiuo atveju elektrolizeris yra vadinamas tas renginys, kuris verčia vandenį į žalį vandenilį. Tai Lietuvoje šiai dienai tai yra nulis, iš esmės. Galbant apie kitas Baltijos šalis, Latvijoje tas pats nulis, neturi jie suvartojimo ir gamybos. Galbant apie Estiją, pramonės šakų taip pat neturi, kurios vartotų, jie apskritai neturi, kurios vartotų vandenilį. Tačiau Estijoje ne per seniausiai, ne prieš pilnus metus pasileido vienas, sakykime, toks kaip pilotinis projektas. Jie Taline įdegė elektrolizerį, kuris gamina vandenilį ir jau gamina žalį vandenilį. Ir tą vandenilį jie suvartos transportui. Konkrečiu atveju tai jie sudarė sutartį su kompanija Bolt ir važinės vandeniliniai Bolt automobiliukai, jie užsipildės šito žaliojo vandenilio ir išvežios gyventojus, svečius ir panašiai. Tokia situacija.
2: Raminta, kodėl mes taip nenaudojame, iš tikrųjų, net nemažai, o visai nenaudojame žalio vandenilio? Ar tai, kad mes dar ir su atsinaujinančia energetika esame na pačioj pradžiai, ar čia dar kokių nors kitų veiksnių yra?
4: Tai įvardinčiau pagrindinius du, tai šiai dienai tai yra kaina, kad pagaminti žalį vandenilį tai yra šiai dienai 2-4 kartus brangiau, tai vandenilio kaina siekia daugmaž nuo 5 iki 9 eurų už kilogramą, priklausomai kokia infrastruktūra tai yra pagaminama. Ir tuo pačiu pati infrastruktūra turbūt irgi reikia daugiau jos išvystymo.
2: Kalbant apie infrastruktūrą, iš tikrųjų ir norėjau paklausti, Mariau, kokios infrastruktūros reikėtų čia pas mus Lietuvoje, kad na, mes bent jau pradėtumėm naudoti tą žalį vandenilį ir galėtumėm sau leisti bent pabandyti, jau ten kaina, nu, šiaip ne taip, kaip nors.
3: Gerai, tai kaip ir Ramintava minėjo, pagrindinės tos infrastruktūros trūkumas, reiškia, tai gamybos, aišku, renginiai, na, ir saugojimo įrenginiai, vandenilio perdavimas iš taško į tašką B, sakykime. Tai tų, sakykime, sprendimų ir yra galvojama, iš esmės, kaip tą padaryti, kaip įdėkti. Tai nėra kažkas, tai, sakykime, nukritę iš dangaus, jie yra. Tačiau klausimas yra tiesiog, nu, ar atitinkami ten atstovai priims tos sprendimus, kad va, darykim taip ar anaip. Kalbant, sakykime, kad kaip aš minėjau, kad nėra visiškai, bet nepasakiau iki galo kol kas, kad šiai dienai yra užbaiginėjami du projektai Lietuvoje. Tikriausiai teko girdėti, tai yra Klaipėdos uoste vystomas projektas, kuris gamins žalį į vandenilį ir aptarnaus uosto teritoriją. Na ir sostinėje vystomas projektas, kuris gamins vandenilį žalį ir šis bus tiekiamas į viešąjį transportą. Reiškia, bus 16 numatoma vandenilio autobusų važinėjančių sostinėje. Tai vat, kaip ir jau pradėta, iš esmės, dėkti, sakykime, tą infrastruktūrą, kad ir maža mastelėje.
2: Raminta, kur mes dar galėtumėm įdėkti? Čia mes turim, va, pavyzdžius, Klaipėda, uostas, Vilnius, viešasis transportas. Kaip mes dar galėtumėm išplėtoti žalio vandenilio panaudojimą?
4: Tai turbūt didžiausia dalį užima būtent pramonę, kaip jau ir minėjot, tai būtent trašų gamyboje, kadangi tikrai turim gamyklas ir pajėgumus, ir taip pat naftos perdirbimą.
2: Bet kol kas pilkasis vandenilis laimė šitoje sferoje, nes yra kaina geresnė, kaip suprantu. Kiek realu, na, kad žaliasis vandenilis taptų konkurencingo lyginant su iškastiniu kuru, Mariau? Ar proteguotumėt, na, ir sakytumėt, kad bus konkurencingas, tikrai reikia investuoti?
3: Vėlgi sunku labai pasakyti ir tas turbūt priklausys, nu, kaip viskas ateity klostysis su konkurencingu. Niekas anksčiau irgi nemanė, kad čia atsisakysim taip gamtinių dujų, sakykim, ir panašiai, bet šiai dienai tas yra svarstama ir dėl tų pačių geopolitinių, sakykim, žinių, ką mes turime ir panašiai. Na ir ši čia su to pačiu žaliojo vandeniliu, sakykim, jeigu sakyti dabar, tai taip jisai nekonkurencingas, kaina skiriasi 3 kartus ir daugiau tarp pilkojo, bet ateityje sunku yra prognozuoti iš esmės. Daugelis valstybių šiai dienai vis tiek ruošiasi tam, net ir tie patys, sakykime, egzistuojantis pradinėje stadija projektai tiesti dujotikius apjungiančius skirtingas šalis, kaip pavyzdžiui Šiaurės Baltijos šalių dujotiekis, kuris prasidėtų Suomijoje, keliautų per Estiją, Latviją, Lietuvą ir užsibaigtų Vokietijoje, kirsdamas Lenkiją. Taip pat egzistuoja kiti sprendimai, kur kiti dujotiekiai pasiektų Vokietiją ir tiektų žalį į vandenį. Tai kaip ir yra tie sprendimai ant popieriaus, kaip susiklostis ateityje, sunku kol kas prognozuoti tikrai.
2: Taip, bet svarbiausia, kad viskas ir prasideda nuo to, taip, kas ant popieriaus. O Raminta, gal domėjotėsi užsienį, kaip yra su vandenilio žalio vandenilio panaudojimu, kur užsienio šalis jums gal pačiai taip įdomiai yra panaudojamas ir matytume tokius sprendimus ir pritaikant Lietuvoje ar Baltijos regione?
4: Taip, turbūt specifinio sprendimų neįvardinčiau, bet bendrai, kad taip pat tai yra pritaikoma labiausiai pramoniai ir apskritai skaičiuojama, kad šiai dienai tik apie 1% pasaulio vandenilio yra būtent pagaminamas tuo žaliuoju būdu ir kad galbūt čionais yra labai stiprų žaidėjas Kinija, nes jie gali tą vandenilį pagaminti pigiau ir taip pat yra tekę skaityti, kad yra netgi projektuojami tokie scenarijai, kad tie elektrolizeriai gaminantis žalį vandenilį būtų perkami Kinijoje ta infrastruktūra ir gabenama į Europą, jog tai būtų pigesnis procesas, bet irgi tuo pačiu atsiranda įvairių etinių klausimų ir taip pat yra kvestionuojamas ilgamžiškumas būtent tų Kinijoje pagaminamų elektrolizerių.
2: Mariau, kodėl mes čia taip Europai brangiai juos gaminam o, ir vat, kyla mintis iš svetur vežti, kad būtų pigiau? Kame čia yra šuo pakastas?
3: Na, su Kinija, tai žinom daug pavyzdžių, kad ten viskas yra daroma pigiau, bet daroma pigiau greičiausiai su valstybės pagalba, nes pakankamai daug remia ir pati valstybė ir subsidijoje nebūtinai ten yra pigiau. Tiesiog yra daug, sakykime, tų kitų šaltinių, kur tie pinigai ateina. Ir labiau gal jų siekis tiesiog užimti, gal tas rinkas tam tikras ir panašiai, ir atnešti savo prekes. Dabar Europoje nėra ir tų elektrolizerių tiek daug iš tikro gamintojų, kad sakytumėm, jų daug yra, bet turbūt nėra daug dėl to, kad nėra daug ir tos infrastruktūros, kas norėtų ją diegtis, tą infrastruktūrą turiu mintį. Kiti aspektai su elektrolizeriais tai yra, kad jų kaina išsilaiko irgi aukšta, taip pat, kad jie naudoja brangiosius metalus, tokius kaip platina, paladis, iridis, kurie kainuoja krūvą pinigų ir irgi taipogi išlaiko tą kainą. Bet turbūt didžiąją dalim galbūt ne kiek ta infrastruktūra čia, sakykim, stabdo, nes nu, jos vis tiek jinai yra, ta prasme, labiau tą degimą turbūt stabdo, kad reikia labai nemažo kiekio pigios atsinaujinančios elektros. Ir kol kas tokio kiekio didelio nėra, nes reikia vartojamas ir kitur yra. Na ir tam, kad užtikrinti elektrolizerio veikimą pilnu tempu, tai reikia irgi nemažo kiekio. Ir va čia tada atsiranda tas toks stagonavimas, sakyčiau.
2: Pereinant prie to, kokias technologijas, inovacijas rengia, kuria mokslininkai, kas jūsų pačių galvose vyksta ir kokius jūs planus turite, tai gal pirmiausia Ramintos paklausiu, kokius sprendimus susijusius su žaliuoju vandeniliu kuria Lietuvos chemikai, fizikai, kas yra mokslininkų galvose būtent iš tos pusės, kokius gal sprendimus ruošiate arba galvojate apie ką?
4: Tai galbūt įvardinsiu būtent iš fizinio ir technologijos mokslų centro perspektyvos. Tai pagrinde dirbam su katalizatoriais. Galbūt kai kuriems katalizatoriai gali asocijuoti su automobilių pramone.
2: Taip.
4: Tie katalizatoriai greitina chemines reakcijas. Tai šiuo atveju siekiam gaminti, kurti tuos katalizatorius, kurie pagreitintų vandenilio išsiskirimą, taip pat būtų stabilus ir užtikrintų ilgamžiškumą. Bet tuo pačiu, ką dar čia paminėčiau, kad kaip Marius minėjo, jog yra elektrolizeriai ir jie dažniausiai labiausiai industrijai prieinami yra dviejų tipų. Tai būtent protonų mainų membranos, kurie yra labiau rūgštiniai, kurie naudoja tuos brangesnius metalus, paladis, platina, rutenis ir iridis. Ir taip pat yra tie anionų mainų membranos elektrolizeriai, kurie yra labiau šarminiai. Tai šiai dienai dirbam ties labiau šarminiais elektrolizeriais, dėl to, kad jie naudoja pigesnius ir labiau prieinamus metalus, tai tokie kaip kobaltas, nikelis, geležis, molibdenas ir kiti. Ir tuo pačiu siekiam tiek fokusuotis į pigesnius metalus, kurie būtų lygiai tiek pat efektyvus. Ir taip pat yra stengiamasi būtent atkreipti dėmesį ir į tuos protonų mainų membranų elektrolizerius, kuriems galėtum sumažinti tų brangiųjų metalų kiekį katalizatoriuose ir kad išlaikyti jų tokį patį efektyvumą. Ir galbūt dar kitos idėjos, kurios nėra tiek susijusios su industrijoje šiuo metu, kas vyksta, tai būtent yra fotoelektrocheminė vandenilio sintezė arba dar kitaip dirbtinė sintezė, kai šviesos saulės energija yra verčiama į cheminę energiją, taip sintetinant vandenilį. Taip pat eksperimentuojam su, kaip ir jau išsiaiškinom, kad yra naudojamas vanduo, tai eksperimentuojam su jūros vandeniu, vadinasi, bet irgi yra tam tikrų korozijos iššūkių. Ir dar vienas dalykas, ties kuriuo šiuo metu dirbu, tai yra būtent hibridinis vandens skaldimas. Vadinasi, jeigu įprastų metodų galime išgauti vandenilį ir deguonę, ir matom pagal literatūrą ir praktiką, kad tas deguonės išskirimas yra ribojanti reakciją tom, kad jai reikia ganėtinai daug energijos. Tai vietoj to, kad išskirti vandenilį yra eksperimentuojama su kitomis oksidacijomis, kaip pavyzdžiui, alkoholio oksidacija, kur vėliau galėtume gauti iš elektrolizerio. Nu čia galbūt svajojant dar šiai dienai, bet galėtume gauti vandenilį ir pridėtinės vertės produktus, kurie galėtų pasitarnauti chemijos pramonėje.
2: Atrodo kaip įtemta darbotvarkė mokslininko. Apie ką energetikai svajoja, Mariau, ir ką kūrė, ką planuoja?
3: Kalbant mūsų atveju konkrečiai, tai mes taip pat dirbam su tais pačiais katalizatoriais, jų sintezė, inovatyvių katalizatorių sintezė, bet didesnis šiai dienai mūsų taikymas tai yra taip vadinama metano bei metano dujų pirolizė. Tai yra procesas iš esmės, kai tu, reiškia, vandenilį gamini iš metano, bet į tą molekulę skaldai į vandenilį ir vietoj CO2 tu gauni kietą anglį, reiškia, kurią gali tiesiog surinkti. Na ir ta anglis taip pat yra labai vertinga ir turi labai įvairų pritaikymą. Kaip pavyzdys, turėjom užbaiginėjom vieną projektą ir planuojam toliau tęsti veiklas, tai reiškia, būtent šitoj temoj surinktą kietą anglį panaudojom, mūsų partneriai iš kitos šalies panaudojo sensoriaus gamybai, kuris aptiktų pesticidus augalose. Toks va, taikymas ir atrodo vandenilis, bet šalia tu gali turėti ir va tokį taikymą. Kiti mūsų, sakykime, tyrimai tai yra vandenilio saugojimas kietuose medžiaguose, reiškia, dujos gali būti saugomas kaip skystos, kaip susliektos, ir vandenilis gali būti saugomas trečiojam būvyje, tai yra kietam pavidalė, iš esmės tu įterpi dujas į metalo gardelę tarp atomų, ir iš esmės tu nu, saugai laikai miltelius, kuris turi vandenilį, ir tokiu būdu tas saugomas tampa saugiu, reiškia, tau neturi slėgių aukštų ar ten labai žemų temperatūrų, ir jį gali atgauti pakaitinęs tą medžiagą. Tai čia, sakykime, mūsų taškas, na ir dar nemažai tyrinėjom metalų sąveiką su vandeniu ir, reiškia, metalų sąveiką su vandeniu metu metalas reaguoja su juo ir generuoja vandenilį. Tai konkrečiu atveju, tai turėjom irgi projektą su Islandijos partneriais, kadangi jie turi aliuminio gamyklas ir turi nemažai atliekų to aliuminio, tai jam buvo interesas, ką daryti su tomis atliekomis, tai nu, galvojom, kad bandom gaminti vandenilį. Tai va, tokias, sakykime, labai trumpai, jeigu tokias veiklas apibrėžti.
2: Irgi skamba kaip įtempta darbotvarkė, mes mūsų pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Mariumi ir Raminta kalbamės apie žalį vandenilį. Išsiaiškinom daug ką, išsiaiškinom kas tai ir kam naudojama. Sužinom, kad nelabai Lietuvoje dar naudojama, bet planų yra. Ir iš tikrųjų susipažinom prieš pat išsiskirdami apie tai, ką veikia mokslininkai. Daug iš tikrųjų tų projektų, daug minčių, daug darbo tikiu užsidarius ir laboratorijose ir galvojant, kaip tą na, pasiūlyti dar ir verslui ir kitiem, kas tą iš tikrųjų panaudos. Ko dar trūksta mokslininkams, Raminta? Ko turi, pavyzdžiui, nežinau, užsienyje, ką jie gali sauliaisti, ko mes negalime, arba tiesiog gal na, paprastai finansavimo trūksta, kad mes galėtumėm daugiau rasti tų geresnių, nežinau, opcijų panaudojimo, pigesnių opcijų, nes mes kalbėjom, kad tikrai yra brangu tą žalį vandenilį išgauti.
4: Tai gal aš labiau kalbėčiau apie trūkumą iš akademijos pusės, nes verslas susiduria su tam tikrais kitais iššūkiais. Tai galbūt, ką pastebiu moksle, kad trūksta galbūt dar daugiau bendradarbiavimo tiek tarptautinio, tiek nacionalinio, kad galėtume daugiau semtis žinių vieni iš kitų ir to pačiu vystyti tam tikrus projektus. Ir tuomet galbūt kaip antrą kriterijų vardinčiau švietimą, tai tiek visuomenės švietimą vandenilio saugumo klausimais, tiek ir akademijų švietimą mokslo įstaigose šią tematiką. Ir dar vienas turbūt būtų bendradarbiavimas tarp industrijos ir akademijos, tai čia irgi galbūt kartais galėtume pasiūlyti tam tikrus technologinius sprendimus su iššūkiais, kurie susiduria industrija.
3: Mariau, ką turėtumėt pridėti, ko trūksta dar, ko norėtumėt pats, kaip būtų lengviau kurti ir pasiūlyti iš tikrųjų procesus, projektus ir na, kad visiems būtų geriau?
5: Šiaip tai Raminta labai gražiai išdėstė ir tikrai su viskuo sutinku. Turbūt irgi pabrėžčiau, kad jo reikia visuomenės švietimo nemažo. Nes daugeliu vaikų padu pasakai vandenilis, tai galvoje skamba bomba. Iš karto, ta prasme, kad tai sproksi ir kažkas tokio. Tai vat šita vieta. O pačia mokslė, taip, bendradarbiavimo labai trūksta iš tikrųjų. Nu, sakykime, kai kada atrodo, kad tu nežinai, ką tavo kolega daro vietoje šalyje, sakykime, toje pačioje šalyje, ir tu ten sužinai, ką jisai daro, būdamas konferencijoje kartu su jo kažkur susitikęs užsienį. Nu, toksai, kas turbūt, sakykime, veda prie to. Na ir turbūt reikia būti aktyvesniem ir daugiau gerų idėjų kurti tam, kad galėtumėm, sakykime, turėti aukštesnį tą lygmenį visame kame.
3: Raminta iš tikrųjų paminėjo irgi tą industriją ir kad na, verslas, kad ir su verslu labai norėtųsi bendradarbiauti. Kokie pagrindiniai iššūkiai, Mariau, yra su verslu bendradarbiaujant, siūlant jiems idėjas ir kartais gal išgirstant, sorry, ne.
5: Įvairiai, žinokit, kai kada visai gerai sekasi, sakykime, bendradarbiauti, bet dažniausiai na, prisidėti prie kažkokių jų tyrimų, tenais dažnai verslas vis tiek, jis ateina su konkrečiom užduotim, jie pasako, kad mums nesigauna tas, ar turit ką pasiūlyti. Na, tai tada viskas tvarkoji turi ką pasiūlyti, pasiūlai. Bet kai kada tikrai tu gali nueiti tą verslą ir verslas sakys, sorry, ne, mums gerai ir taip, ir kaip bus ateityje, mums neįdomu. Tai vat, būna tikrai tokių atvejų, bet na, čia turbūt toks jau gyvenimas ir reikia suprasti ir turbūt ir verslo tą patį, kad nu, jie rizikuoja pinigais vienu ar kitu atveju ir tai yra jiem varomoja jų jėga. Tai.
3: Taip, mokslininkų varamoja jėga tie įgyvendinti projektai, kaip suprantu. Raminta, jūs pati kaip įsivaizduotumėt, na, nes minėjot irgi visuomenę švietimą, čia ir Marius akcentavo, tai ką mes turėtumėm na, visuomeniai pasakyti, ką turėtų apskritai žinoti paprastas žmogus, kuris galbūt net ir dabar klauso mūsų, apie žalį į vandenilį?
4: Tai gal apskritai, vat, kad vandenilis ir bomba, tai vardinčiau, kad tas vandenilis, kurį mes tiek pilkai šiandienai gaminam, tiek gaminsim žaliai, tai yra skirtingi vandenilio izotopai ir kad tas izotopas, kurį gaminamis, jo paplitimas yra virš 99% žemėje ir būtent tas bombos vandenilis, jis yra su dviemis neutronais, vadinamas tritis, ir įprastai gaminamas tik, kaip čia, jis įprastai nerandamas ir yra gaminamas nuclear power, branduolinė energija, žodžiu, tai va.
3: Mariau, ką pridėtumėt, ką turėtų be tų bombų žinoti visuomenė ir ką, kaip, nežinau, kaip ir prieš laidą minėjot, kad būna tenka paaiškinti mažiem ir vaikam, kas tai yra ir ką jūs veikiate, tai ką norėtumėt, kad irgi žinotų ir mokėtų tiesiog paprastas žmogus?
5: Turbūt jo, tokios savišvietos reikėtų ir ne tik savišvietos, bet ir iš populiarinimo to, sakykime, vandenilio, kad žmonės suprastų, kad tai yra naudinga, kad tai gali taip pat suteikti nemažai pliusų, sakykime, atsirandantis nauji verslai, naujos pramonės šakos, nauji darbai, nauji sektoriai ir panašiai. Na ir turbūt reiktų pradėti nuo visų mažų, sakykime, smulkių dalykų viešinti. Pradžiu, kad vat, kas tai yra, vat, kaip Raminta minėjo, kad nemaišyti reikia irgi tam tikrų terminų ir panašiai, ir kad tai nėra nieko blogo. Jolab, žalesis vandenilis čia tik dabar visiems atrodo kažkas tai naujo, bet realiai pirmieji elektrolizeriai jie buvo įdėkti maž 1939 metais. Tai nėra kažkas naujo, iš esmės, mes tą turim. Tiesiog dabar yra gal labai plačiai pradėta kalbėti ir vat, žmonės to negirdėjo iš anksčiau, pradeda galvoti, kad tai yra nu, kažkas tai blogo ar kažkas tai
3: utopinio, nesuprasi
5: kas. Tai nieko naujo iš esmės.
3: Taip pat mes turime Lietuvos energetikos strategiją ir apskritai su kiekvienais politikais ir bendradarbiaujant su mokslininkais, su verslu, visada na, prašoma to strategijos plano, kaip mes toliau vystysime, kaip tobulėsime, kaip valstybė. Raminta, jūsų nuomonė, kokią vietą žalesis vandenilis turėtų užimti Lietuvos energetikos strategijoje, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį ir ypač na, tie, kurie priima sprendimus?
4: Tai manau, kad ateityje, jeigu žiūrinti tą strategiją iki 2050 metų, tai užims didžiąją dalį. Ir jeigu irgi kalbant apie skaičius, tai ta strategija yra skirstoma į du etapus, tai iki būtent 30 metų, kur esame įsipareigoję turėti 1,3 gigavato pajėgumus. Ir atitinkamai iki 2050 metų, tai kyla iki 8,5 gigavato pajėgumo. Bet jeigu bendrai kalbant, tai kiek teko gilintis iš pramonės pusės, tai labai svarbu yra reguliacija ir reguliatorika. Ir tuo pačiu užsiminant apie tuos CO2 kreditus ir būtent CO2 apmokestinimą, tai galbūt čia būtų pramoniai lengviau, jeigu atsirastų daugiau kitos pramonės arba vartotojų, kurie atkreiptų dėmesį į aplinkosaugą, bet tuo pačiu jiems tai nekainuotų papildomai.
3: Mariu, ar dar ką pridurtumėt? Kas turėtų nugulti dar strategijoje? Arba kas privaloma įgyvendinti jūsų akimis?
5: Tikrai taip, taip. Yra šiaip vandenilio plano gairės, tai yra vandenilio strategija yra išleista prieš porą metų. Tačiau šiai dienai ją žiūrint, tai tu supranti, kad ten nebeveiksni iš esmės yra. 30 metais planas buvo gaminti 130 kilotonų vandenilio. Didžioji dalis buvo priimta, kad bus gaminama trašų gamintojo Achemos. Tačiau paskutiniam ten tom žiniom buvo panašu, kad trašų gamintojas kol kas negamins žaliojo vandenilio. Na ir ta strategija tampa tada tiesiog toks dokumentas, kuris reikalauja šiek tiek taisymo. Ir energijos poreikis beros buvo 6 teravatvalandės 30 metam vien vandeniliui gaminti, tai irgi atrodo šiek tiek utopinis skaičių šiai dienai jau. Kas netgi, jeigu lyginsim, bet tai nėra kažkas, tai, sakykim, tokio blogo net lyginant su Europos mastu. Europoje irgi taip pat buvo įsivaizduota, kad jau 24 metais mes turėsim 6 gigavatus elektrolizerių pajėgumų. Tai spėkit, kiek jų turim, tai turim 0,6. Reiškia, mes 10 kartų jau atsiliekam ir Europos Sąjungos taip pat planas buvo 30 gaminti apie 10 milijonų tonų žalio vandenilio per metus. Tai šiai dienai net jau didžiausi tie realistai, sakykime, žiūri, kad turbūt jeigu pasieksim 1,5 milijonų, jau bus labai gerai. Tai va, tos strategijos, iš esmės, viskas gerai planuoti reikia, bet reikia jas žiūrėti realistiškai ir pastoviai jas reikia tobulinti, adaptuojant dabartinę dienos situaciją.
3: Kai nori labai daug, tai tada, kai akis mato didelės, daug prisikrauni į lėkštę, o po to nebesuvalgai. Tai ačiū labai jums. Čia buvo kartu su manimi studijoje Lietuvos energetikos instituto vandenilio energetikos technologijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas Marius Urbanavičius ir prie mūsų nuotolių prisijungė fizinių ir technologijos mokslo centro katalizės skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Raminta Šakickaitė. Mes pakalbėjome apie į vandenilį, kam jis nelabai dar naudojamas Lietuvoje, bet planuojama naudoti, kam jis reikalingas, kuo jisai yra arba bus dar konkurencingesnis, kuo konkurencingesnis ateityje. Ir čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė, linkiu visiems gražios dienos.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
1: Čia Easy FM.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja, profesorė, medicinos mokslų daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialistė Diana Šileikienė kalbėsime apie naujas sveikatos stiprinimo priemonės, kurios iš vienos pusės gali būti lengvai pasiekiamos, o iš kitos pusės vis dėlto reikalauja nemažai žinių ir praktikos. Taigi, laba diena, mielas viešnios. Laba diena.
2: Laba diena.
3: Sveiki, sveiki.
1: Diana. Daiva, pradėkime pokalbį nuo tavęs, nes kiek žinau, esi vienas iš tų žmonių, kurie pradėjo kineziterapijos tradicijas Lietuvoje, ar tiesa?
2: Nu, gal ne tradicijas, anksčiau buvo ta gydomoji kūno kultūra, bet aš esu viena iš tos komandos, kur Lietuvoje pradėjom kurti pirmasis kineziterapijos programos, studijų programos buvo kuriamos. Ir taip žingsnis po žingsniui, taip matyt likimas tokia sėkmė lėmė po kineziterapijos, ėjo papildomą alternatyvį sveikatos priežiūros sistemą ir va šiandien turim tą, ką turim, turim jau licenzijuotus specialistus ir tikrai tas džiugina.
1: Tikrai turite labai daug ir jeigu grįžti prie kineziterapijos, dabar turbūt ne vienas mūsų klausytojas, gyventojas, kuris yra arba sveikas, arba turintis kažkokią problemą, neįsivaizduoja savęs be kineziterapijos, tai yra jau mūsų gyvenime, ligoninės, specialistų, šiaip visuomenės gyvenime. O sakyk, prašau, kada ir kaip atėjo į akiratį miško terapiją? Kuri, tikiuosi, tokia pat taps populiari kaip kineziterapija iš tavo rankų.
2: Taip, kiek yra, gal aš truputį užbėgsiu įvykiam už akių. Kiek žinau, Švedijoje ar Šveicarijoje šeimos gydytojai receptą kaip vaistam rašo, taip išrašo ir miško terapijai. Yra išrašomas receptas. Tai miško terapiją mes Klaipėdos universitete
1: kaip
2: turim.
1: Kaip atėjo
2: atėjo su papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą ir atitinkamai yra pogrupiai ir vis daugiau licenzijuotų specialybių atsirado. Tai viena, man atrodo, iš paskutinių. Šiuo metu mes nežinom, kiek dar bus tų programų, tai yra būtent miško terapija. Pati viena iš naujausių papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros programų. Taip, šią programą įganėtinai sėkmingai vykdo sveikatos mokslo universitetas, ir o mes žengiam pirmosius žingsnius, bet man atrodo, konkurencijų nėra, turim džiaugtis, kad žmonėm tai įdomu, kad mes sugrįžtam į gamtą, kad nu, požiūris ir kaip palyginim, kaip sugrįžtam į gamtą, gal ir kineziterapijoje dabar kaip pažiūri žmonės visai kitas požiūris.
1: Taip.
2: Ką turėjom 94 metais, ką turėjom visai kitaip žmogus žiūri ir nu, myli savo kūną. Pradėjom ne tik specialistai, bet ir žmonės pradėjom mylėti savo kūną, o ką tai reiškia? Atkreipti jį dėmesį.
1: Labai geras taip. Pasakymas, tikrųjų, mylėti savo kūną.
2: Taip, taip.
1: Čia ne vien tik mankšta, kai buvo gydomoji mankšta, aišku, labai gerai buvo, bet dabar tas toks taip,
2: individualu. Taip. Pažinti, suprasti, suvokti.
1: Kiekvieną savo raumenuką žinoti, kur ten kaip kas. Diana, tu esi miško terapijos specialistė, kaip aš tave ir pristačiau, tai sakyk, prašau, kada ir kur tavo susidomėjimas atsirado miško terapija?
3: Mano asmeniniam gyvenime?
1: Taip.
3: Aš šiaip nuo miško, nuo gamtos niekada nebuvau labai toli, aš turėjau gėlių verslą. Ir dar atsimenu, kai rašiau patį pirmą bukletą savo ir įkvėpta savo tos tokios filosofijos ir noro žmonėm atskleisti samanoto akmens grožį, ryto rasos lašą pakibusi ant žolės, šakos vingius. Ir mes su kolektyvu gan dažnai važiuodavom į gamtą semtis idėjų spalvinių ir to pačiu pailsėti kūrybinių idėjų. Tai miško terapija, jau kai dabar žinau iš mokslinių tyrimų, jinai ir skatina kūrybingumą. Tai va taip keliavau per tą gamtą ir kada jau verslas biški nusibodo ir pavargau nuo jo per 23 metus.
1: Tai toks buvo, aš sprantu, verslas hobi, netgi negaliu sakyti, kad tik tai buvo darbas.
3: Nu, taip, pinigėlius reikėjo visiems išmokėti.
1: Floristika,
3: baigiau floristiką ir nu, įsipareigojami verslė rimti ir nuomos ir mokesčiai ir atlyginimai.
1: Bet visą laiką žmogus tarp gėlių, tu jį į gėlių parduotuvę, gėlių saloną atrodo, koks tas žmogus laimingas, ten vis laik tarp gėlių būdamas. Nors kaip tie gėlių aromatai truputėlį nerzina?
3: Bet žinokit, kaip keista, kai aš buvau ta gėlių karalienė ar gėlių šeimininkė, visada turėdavau pilną, pilnus salonus gėlių, tai pas mane namuose retai, kada gėlės buvo. Bet dabar aš nebegaliu, atvirkščiai, matyti jų buvo gal per daug. Viskas turi harmoningai būti, bet dabar aš nebepareinu iš parduotuvės be gėlių, pas mane visą laiką namuose yra gėlės.
1: Jo. Ir dabar gerai, miško terapija.
3: Tai miško terapija.
1: Iš kur čia jinai, kaip reikėjo sužinoti?
3: Kaip pavargau nuo verslo, kažkaip toks atsitiktinumas susidėliojo su kolege, dar dirbdama Klaipėdoj, puošdama Klaipėdos viešbutį atidarymu, jinai man pradėjo pasakoti, kai mokosi LSMU miško terapiją. Tai buvo tada pati pirma laida. Aš praklausiau viską, bet po kiek laiko iš pasąmonės pradėjo lysti mintis. O gal čia tavo kelias, gal įdomu, Diana, pabandyk. Pasiskambinau, pašnekoviai buvusiai, sako, taip, Diana, aš kaip tik norėjau tau sakyti, čia tau, šita specialybė, tu sutverta miškui. Aš pasakau
1: įdomu apie šitą specialybę.
3: Apie visą tai, ką moko apie mišką, atrodo, o ką apie tam mišką mokytis? Vaikštom kiekvieną dieną su šuniukais, su dviračiais, bėgam, kai gera, kai bloga, bet mes ir būtent, kad bėgam pro mišką, šalia miško, bet mes nebūname miške. Būti miške ir užmėgsti ryšį su tuo mišku yra truputį mokslas ir patirtis ir galbūt net prievarta, nes kaip matosi dabar aš turiu 2 metus labai intensyvios patirpę praktikos įvairioms amžiaus grupėms, kad sustoti miške, lėtai pabūti yra žmogui iššūkis.
1: Na, mes dar apie tai pakalbėsime, kaip ten tas miškas veikia ir dar grįžkim prie to tavo skambučio draugiai, pažįstamai, ne kaip sakėjai, ir kaip tu vis dėlto, pakrai paradai ir kur tu baigėjai ir kaip tau atrodė tos pačios studijos pradžioje?
3: Tai iš pradžių jo, kaip aš dabar irgi sulyginu su tai žmonėm, kurie pas mane būna užsiemimuose, iš pradžių buvo keista, mus ten panardino į tą mišką nuo ankstyvo kovo iki pat galo ir va čia pakaunės visi miškai jau išvaikščioti ir aš jau taip ir iš pradžių nesąmonė, lygiai taip pat. Nu ką čia žiūrėti, čia viskas aišku. Bet kuo toliau, tuo dėstytojų kvietimai, paaiškinimai atvėrė tą mišką, atvėrė ir suartino. Ir tą vieną momentą, toks ties vidurio studijų, toks ciktelėjo, kad miškas jau yra manyje, viskas. Aš jisai mane pasiėmė. Ir kad man...
1: Jūs priėmėt vieną
3: taip, kitą. Taip, mes priėmėm ir, kaip sakau, miškas yra manyje, aš galbūt tikiuosi esu miške, nes man jisai yra labai dėlis pagalbininkas ir aš manau, kad tas ryšys tikrai yra. Tai nuo to karto, nuo to ciktelėjimo aš taip ir pasinėriau ir man viskas labai įdomu, ne tik tai praktikuoti, jausti ir analizuoti, kaip visą tai darosi, vat ir studijų dėka Klaipėdos universitete, studijuoju magistrą ir visi, ačiū dėstytojams, kad visi dėstytojai iš visų sričių darbus leidžia daryti iš miško terapijos srities ir aš jau iš visų pusių nagrinėju mišką ir kuo toliau, tuo įdomiau ir aš labai daug turiu atsakymų, ne tik sau, bet galiu paaiškinti ir kitiems, kaip tas miškas veikia žmogų.
1: Kiek žinau, jeigu tai tiesa, kad šitas mokslas, tai yra miško terapija, Japonijoje atsirado, jie atgaivino tas senasis tradicijas, kurios buvo kažkada jau žmonijos žinomos, taip, jie atgaivino, na be abejo, mes žinome, kad Japonijoje tas beprotiškas tempas, civilizacija ir visa kita, kaip ar tiesa, kur to šaknis šito mokslo?
3: Taip, šito mokslo šaknis yra Japonijoje, jūs visiškai teisi, prieš 50 metų, kaip pat ir paminėjai, yra tas pervargimas, ilgalaikis stresas, didžiulės lygos, kurios seka nuo streso. Ir japonų miškininkas pasiūlė mišką kaip sveikatinimosi priemonę. Ir japonai, aišku, kažkur 6-7 metus tyrinėjo mišką ir nenustoja tyrinėti, bet jie buvo kaip tas atspirties taškas iš jų pradėjo plisti po visą pasaulį. Jis labai skirtingai paplito miško terapiją, vieni labiau daugiau vienose šalyse susiję su fizinė veikla, kitiem daugiau su kūrybinė, su žaidimais, su kitom terapiniam veiklom. Net kaip Korėjoje, tai yra iš viso išvyšiusi labai didžiulę programą, net jeigu taip sakoma, nuo lopšio iki grabo, bet aš tai gerai pagalvoju, jų programos yra dar prieš lopšį, besilaukiančiams poroms ir netgi toms poroms, kurios negali susilaukti vaikų. Ir laidoja savo senolius miškuose, bet aš kaip tik ties tuo momentu parėjau pasakyti, o mes kuo labai skiriamės nuo japonų, paskutiniai būdami pagonis, ir dabar vaikų dar paklausiu, ar jūs dar močiutės turite kaimuose, miškuose, vienkėmiuose, kažkur miesteliuose. Tai turim. Tai mes iš tų miškų išėjom labai nesenai ir tas pats genas miško, kaip aš sakau, arba fiziologiniuose procesuose, miškas pas mus yra užkoduotas. Mes jį turim, taip pat kaip japonai, ir lygiai taip pat savo senolius, baltus, mesgi taip pat laidojo miškuose. Tai mes taip esam arti, kad kitiem atrodo, kad tai yra labai paprasta. Nes mes turim tą jausmą vidinį, mes visi jaučiam. Tik tai per savo lygį, taip pat kaip japonai, per savo skubėjimą lėkti į miestus, daryti karjeras, uždirbti daug pinigų, užkariauti pasaulį, mes pametėm tą ryšį. Mes mūsų tie kontaktai su mišku užsinešė. O jaunoji karta iš vis labai, kuo toliau, gal, nežinau, pagal kurią kartą žiūrėti, turi didelį atotrukį. Ir kaip va dabar rodo terapijos, liesti medį ir paimti lapą, patyrinėti yra labai svetimi dalykai. Taip skaudu, bet labai džiaugiuosi, kad mes atsisukom jau į jaunąją kartą.
1: Jei grįžtumėm prie miško terapijos istorijos, kaip minėjai, prasidėjo Japonijoje, Japonai, Pietų Korėja atsigrėžė į tai, kaip Europa, kada jie į tai atsigrėžė ir ar miško terapija čia mes tik tai Lietuvoje dėstum, ar ir kitose Europos šalyse yra?
3: Žinokit, pasaulyje miško terapija yra gan plačiai paplitusi. 70 šalių jinai yra praktikuojama, viena ar kita forma, kaip Daiva ir minėjo, yra Kanada, išragiau čia ne Europą, bet ir kitose šalyse išrašomi žalieji receptai, yra pedagoginiuose institutuose ruošiami ir sveikatos institutuose ruošiami specialistai miško terapijos. Yra jie įdiegiami lygiavertiškai ir lygiagrečiai su sveikatinimo sistema, kaip papildoma paslauga sveikatinti žmogų. Įdiegiamas įvairias programas, reabilitacinės programas, naudojama pakankamai plačiai. Mes kažkaip dabar kaip toj srity trupučiuką vejamės.
1: Kiek metų jau Lietuvoje yra dėstomi?
3: 3 metai. Jo, 3 metai.
1: Tris kartos paruoštos. Taip, 3 laidos.
3: Trečiais, ketvirtais, penktais, šeštais, ketvirta laida.
0: O mes pirmą laidą Klaipėdos universitete.
1: Jau dar baigs.
0: Jo,
1: kitais metais.
0: Kitais metais to.
1: Bus pirmoji laida. Taip.
0: Tai va ta idėja ir buvo su Diana rašėm programą, kad galėtų, nes tikrai yra išskirtinumas Klaipėdoje, yra pajūris.
1: Taip, kitoks miškas.
0: Kitoks miškas yra sanatorijų, gydymo įstaigų ir tai reikalingi, tai turi integruotis į reabilitaciją. Mes tą vilėmės ir tikrai tikim, kad miško terapija irgi, kaip ir kitos terapijos, integruosis į reabilitaciją, sveikatinimą paslaugą.
1: Grįžkime dabar prie miško terapijos specialistų. Ko jie yra mokomi? Nagi, ko yra mokomas žmogus, kaip suprantu, net ne vienerius metus, taip?
3: Kiek metų?
1: Vienerius metus. Vienerius metus vienerius trunka studijos.
0: 480 valandų,
1: taip, vieni metai. Metai. Jo. Tai gerai, vieni metai. Na, atėjai mišką, apsidairiai. Taip paprastai pažiūrėjus, ne? Bet papasakau, ko yra? Ką jie yra, ko jie yra mokomi, taip, ką jie išmoksta?
3: Kaip vat ir mūsų universiteto sudaryta programa, pirmiausia ir ne pirmiausia, galbūt lygiai grečiai, mes turime pažinti mišką, pažinti jo ekosistemas, jų skirtenybės miškas, kokią emocinę galią, kokią emocinį užtaisą ir kokią sveikatinimo poveikį, koks miškas turi. Jo visas savybės. Iš kitos pusės, kaip mes ir dėliojom, kad žmogus, specialistas turi pažinti žmogų, jo psichologinę ir emocinę būseną, su kokia jis ateina.
1: Mišką reikia pažinti, taip tam specialistas.
3: Iš kitos pusės žmogaus būseną.
0: Neužtenka psichologinį, bet tai labai svarbu ir fiziologinis.
1: Su bendra,
0: fiziologinį. Pavyzdžiui, ir pirmąją pagalbą, ir epigenetiką, ir apie papildomąją, nu, jie yra podiplominės rimtos studijos. Ir kas dar labai, mūsų programa, kuo įsiskiria, kad mes labai daug dėmesio skiriam žmogui. Taip, ir miškui yra, bet ir žmogui.
1: Bet žmogui tam, kuris...
0: Pacientui tam. Kad specialistas pažintų simptomus, kad pažintų galėtų diagnozę suprasti, kas atėjo, nes kaip be būtų, tai yra pritaikom, nes kaip be būtų ateity tikim, kad remisijoje esantys onkologiniai ligoniai galėtų, tai visą tą specialistas turi žinoti. Nesvarbu, kai jis bazinis įsilavinimas yra slauga, aš tikrai dabar mintinai neišvardinsiu visų.
1: Bet tai turi būti įstatymą, žmonės, kurie vis tiek turintis
0: bazinį išsilavinimą.
1: Sveikatos priežiūros.
0: Taip, sveikatos mokslo studijų krypčių, ne tik sveikatos. Biochemikai gali pagal papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymą vadovaujantis, tai gali būti ir gydytojai vairiausių sričių, visuomenės sveikatos specialistai, medicinos psichologai, tai ir slaugytojai, akušeriai, ten visa. Ir tik tai labai gaila, kad miško terapija, pavyzdžiui, gyvūno asistuojamoj terapijoje yra gali socialinių mokslų srities specialistai stoti. Tai ir pedagogai, ir specialieji pedagogai. O kadangi miško terapija priklauso kitam pogrupiui ir ten nėra...
1: Tai jau terapija. Tai jau terapija.
0: Jo, kitam pogrupiui ten nėra. Tikrai mes kaip ir matom tą, bet tikimės, kad per laiką, matysim, man atrodo, pritartų ir kolegos iš kitų universitetų, kad tikrai galėtumėm praplėsti tų stojančiųjų. Pavyzdžiui, psichologai, ką galėtų studijuoti. Dabar gali tik tai klinikiniai psichologai studijuoti. Tai, aišku, tą ratą susiaurina, bet yra žmonių, kurie studijuoja savo poreikiams ir, aišku, jie licenzijos negauna, bet visiems tokios specialybės tikrai domina. Jeigu ir mūsų programa išskirtinumą, kad einam su specialistų gydytoju po mišką, ir žiūrim, kas gali padėti. Ta fiziologija sujungta yra į gamtą, nes tikrai pavyko mums su Diana surasti specialistų, kurie ir miško terapeutai, ir šeimos gydytojai, ir endobiogenikai. Tai va, tokių specialistų, tai įsivaizduojat, koks turtas yra studentui išgirsti paskaitą apie apie sveikatos mokslų, iš sveikatos mokslų.
1: Krypties. Kokius dalykus praeina, jeigu taip labai grubiai, būtent tas miško terapijos būsimas specialistas, ką jisai va, jau
3: Daiva išvardino visus specialistus, kurie yra sutelti į programą. Tai, o pats miško terapijos specialistas
1: galbūt kitaip paklausiu.
3: Gerai.
1: Galbūt kitaip paklausiu. Kiek laiko miške užsiėmimai vyksta auditorijoje? Nes aš supratau, kad miške reikia labai daug laiko
3: miške
1: praleisti.
3: Reikia labai daug, nes reikia žinoti ir teorijos, todėl kad specialisto profesionalumas ir susideda iš to, kaip jisai matydamas grupę arba matydamas savo pacientą, tam tikrą specifinį, jisai geba jo problematiką pritaikyti prie miško, prie kokio miško, šviesaus, tamsesnio, kokį reljefą, kokį vandens telkinį įtraukti, kokį maršrutą sudėlioti, kiek stotelių sudėti, kaip jį daugiau ar greičiau pranešti pro tas visas stotelės per pojūčius, nes mes einam per pojūčius, mes su mišku pažindinamės ir kontaktuojam per pojūčius, ar jam daugiau duoti psichologinių dalykų, kada jisai gali panirti į savo emocinę būseną. Tai vat specialistas būtent prisikaupęs šitų vat žinių apie žmogų ir apie mišką ir įgavęs daug praktinių įgūdžių. Todėl praktiniai įgūdžiai yra labai labai reikalingi, nes pamatyti, kaip ir žmogus dabar, bet kuris įėjęs į mišką, nepamato visko, o specialistas turi pamatyti ir parodyti žmogui, kad jam tie pojūčiai atsivertų. Ir praktika rodo, kad beveik visi pacientai, kurie būna terapijoje, iš pradžių galbūt skeptiškai, mes čia buvom, mes čia ėjom, mes čia viską žinom, o po to visą laiką sako, aš šito niekada nemačiau. O specialistas turi pamatyti, turi žinoti, turi jausti savo jausmu kažkurio kelintu išugdytų, būnant ilgai miške, praktiniu jausmu, turi jausti, ką jisai šiandien turi parodyti žmogui.
0: Tai gal aš dar truputį dėl taip dalykų praplėsiu daugiau ir yra, reiškia, į tris tokias dideles grupes, kaip minėjom, pavyzdžiui, vienas toks iš dalykų, kuris paliečia mišką, kur reikalingi ir geografijos specialistai, ir gamtos, tai miško ekologija ir augalų pažinimas, ir yra, reiškia, miško poveikis, nu, reiškia, augmenijai, augalai. Antra grupė yra susirgymai ir už kartą kalbama, kaip integruojasi į miško terapiją. Ir miško terapijos metodikos. Tai pusę valandų, iš 480 valandų, pusę valandų yra praktikumai, kurie atlieka miške.
1: Gerai, pratęsime mūsų įdomų pokalbį. Jaučiu, kad klausytojai jau vaikšto po mišką mintise mūsų besiklausydami, o gal kažkas mūsų laidos klausosi ir vaikščiodami po mišką, ko turbūt nereikėtų daryti, bet apie tai pakalbėsime po trumpos pertraukos, susitiksime visai netrukus, likite su Žinių radiju.
4: Sveikatos laikas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
5: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Čia Easy FM.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslų daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miškoterapijos specialiste Diana Šileikienė. Toliau kalbėsime apie labai įdomią miškoterapiją ir jos galimybes. Diana, pratęskime mes toliau, paminėjai va tą, kad atėjo žmogus į mišką, turbūt ir jūsų pradedantieji mokytis, kurie pradeda mokytis, nemato ir paskui jau, kai jie dirbs su vat, žmonėmis, su pacientais, nemato to, ką turi matyti. Tai ką jie turi tam miške matyti? Ką ten galima pamatyti?
3: Pirmiausia, jie turi sustoti. Čia mes apie specialistus kalbam, apie pacientus.
2: Na, pradėkime, ta prasme, vis tiek. Kiek turbūt specialistai būsimi, jie pradeda girdėti.
3: Taip, jie turi išmokti taip, tą daryti, nes kad mokyti kitus.
2: Taip, ką jie turi pajausti.
3: Tai pirmiausia, tada turbiausia, jie turi nusiimti tas visas nuostatas, kur aš viską žinau. Aš buvau 100 kartų, ką čia
2: tą parką aš jau pravaikščiau
3: 1000 kartų.
2: Ir nieko ten nepamačiau.
3: Taip, tai turi ateiti su smalsa. Tu turi ateiti su smalsa ir su dėmesiu. Ir turi pasitelkti tokį kūnų iššūkį lėtam laikui. Lėtam. Labai labai lėtam. Net galima būti visą terapinį laiką, 2-3 valandas vienoj vietoj. Nu tai čia jau, sakykim, kitam etape, bet pradžioj labai lėtai. Ir visas ir sutelkiamas sąmoningas dėmesys. Sąmoningas. Jeigu mes taip tik tai žiūrim, bet niekom nematom,
2: bet kartais einam ir klausom radio laidą.
3: Taip.
2: Tai tas
3: nesiskaito, ne? Dėja.
2: Reikia radiją išjungti.
3: Dėja, radiją, telefonus tai visada prašau išjungti ir pasiepti.
2: Tai va, pradėkim nuo pradžios.
3: Nuo telefono,
2: kaip pasiruošti tam? Vat kaip pasiruošti?
3: Apsirengti pirmiausia pagal orą ir dar šilčiau, nes šalčio faktorius neturi įtakoti žmogui. Apie lietų, kad ir va šiandieninį galim vėlgi atskirai kalbėti, nes tai ypatinga taip pat praktika, kaip ir su sniegu, taip ir su lietum, kai tu gali pagirdėti, kaip kapsi lietus, kaip jisai judina skirtingai lašą, va čia yra detalės. Va čia matyti, kaip lietaus lašas, arba kitu atveju kažkoks saulės spindulys, šešėlis ar vabaliukas, jis bėga lapu, susirenka draugien keli lašai, tada jie kažkaip nukrenta ant kito lapo, lapas pajuda.
2: Man vaikystė primena, aš priaugau prie miško, tai vat, turėdavau laiko, stebėdavau viską, vat,
3: tai
2: kaip...
3: Tai vat, sakiau, mūsų terapija yra pas mūsų viduje,
2: tai viskas, ta prasme, tikrai, vat...
3: Ar bėgdami juk šito nepamatysim?
2: Ne, taigi vaikas sėdi ir žiūri, taigi baisiai smalsu.
3: Taip, nuostabu. Tai vat, detalės, vis, kaip sako, velnės lypi detalės, ne, o čia visa filosofija yra idėja, yra detalėse sąmoningam stebėjime miško, miško formų, miško spalvų, miško kvapo uostimas, miško ragavimas, miško augalų, lietimas, kas yra beproto svarbu, nueiti nuo klaviatūrų ir liesti šiurkščią žievę, švelnę, samaną, šlapę, sausą, visokią, atsigulti, atsisėsti, atsiremti, apsikabinti per pojūčius, per taktiliką. Mes tą mišką lietai stebim.
2: A jeigu čia ir... minčių...
3: Ne, tai vat būtent.
2: Ten kaip ar...
4: Neurosensomotorika
2: taip.
4: Padeda tą ratą
2: sustabdyti,
4: nes mes kaip tik į universitetą turim neurosensomotorinės diagnostikos laboratoriją, einam... Ta kryptim mūsų holistinės medicinos reabilitacijos katedra ir turim netgi vieną doktorantą, kuris tai va, ką Diana pasakoja, aš dabar klausaus ir tai yra mūsų duona, nes turim ir įrangos, turim ir specialios diagnostinės yra neurosensomotorikai.
2: Ar jūs galite, ta prasme, galima pastebėti ir ta žmogus mintimis vis dėlto jau miške, ar jis vis dėlto ten prie savo darbo
4: tai
2: kabineto?
4: Prieš, nu, miške nelabai su ta, bet prieš ir po, pavyzdžiui, po dešimties, ne, užsiėmimų yra pažintinių funkcijų vertinimas, yra pojūčių vertinimas,
3: ir minties,
4: taktilinė,
3: darbinės atminties,
4: darbinės, visą tą tikrai yra pasiruošę tam, turim ganėtinai gerą laboratoriją su gera diagnostinė įranga ir kaip tik Klaipėdos universitetas pirmą kartą buvo paskelbtas papildomą alternatyvę sveikatos priežiūro pagrįsti mokslu. Tai mes laimėjom projektą Visuomenės sveikatos fondo ir kur analizuosim, o ką kalbam apie pojūčius, apie poveikį. Tai būtent miško terapijos, hirudoterapijos ir fitoterapijos.
2: Kiek laiko truks šitas tyrimas?
4: Metai laiko, tas tyrimo jo, bet aišku, tai nu, palyginus per mažas toks laiko tarpas, bet tai visiems mes pilnai įsiteksim. Tai aš negaliu sakyti, kad tai pirmieji žingsniai, nes tiek mano pačios, o pavyzdžiui, su profesore Brigita Kreivinėne, mes turim nemažai straipsnių ir dabar monografiją rašom iš papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros vadovėlį turim išsileidę ir dabar mes jau nebegalim, aš drąsiai galiu teikti ir paprieštarauti, o čia mokslų negrįsta praktika. Nu, ne, tikrai yra, o ypatingai miško terapija, tai tikrai yra mokslų pagrįsta praktika.
2: Nekeliantis abejonių.
4: Tai. Nekeliantis abejonių.
2: Grįžkime į mišką. Grįžkime vėl į studijos į mišką. Tai taip, supratau, reiškia apranga, taip.
3: Apsauga nuo vabzdžių.
2: Apsauga nuo vabzdžių. O kaip tiesa, apsauga nuo erkių?
3: Tai va, čia vabzdžiai yra tos erkės,
2: tai,
3: kurios labiausiai gazina žmogų, reikia turėti.
2: Ar kaip čia su tais dabar?
3: Skiepyti tikrai būtinai reikia, bet yra ne visos lygosgi yra apsaugomos skiepų, perdodamos erkių, tai purškiamos priemonės, aerozolinės priemonės, taip žmonės turėtų pasiruošti, aš visą laiką taip pat turiu su savim. Ir apranga atitinkama, šviesos kelnės, sukišamos į kojinės, batai lygiapadžiai, kuo labiau minkštesni, o jeigu šiltų oru, tai mes visą laiką tuos batus nusimaunam, nes reikia įsižeminti ir pajausti
2: tai
3: kojomis
2: pėdomis,
3: taip, po mišką. Tai va, padai nuo saulės apsauga, nuo vėjo, jeigu lietus nuo lietaus, atsigerti vandenuko, arba tėlę visą laiką aš vaišinu, ne tiek vaišinu, bet kiek yra miško terapijos pagal struktūrą pabaigoje, yra miško terapijos pabaigoje geriama arbata ir dalinamasi įspūdžiais. Tai taip, jau liktai mes ir pasiruošę pašikniukai ar jogos kilimėliai tam, kad drąsiai ar pledukas, tam, kad drąsiai galėtumėm atsisėsti, atsigulti, atsiremti į medį ir mėgautis tomis detalėmis ir potyriais pastebėjimais, kaip tas miškas gyvena.
2: Aš suprantu, jokių mobilių priemonių nieko.
3: Jokių.
2: Taip?
3: Jokių mobilių priemonių.
2: Jokių, ta prasme, nevaikštų po mišką, reikalus tvarko, čia kalba.
3: Ne, aš ne. Kaip sakau, dabar parašom paskutinės žinutės brangiausiams žmonėms, kurie mumis rūpinasi.
2: Išeinu į miško terapiją.
3: Išeinu į mišką ir porą valandų, tu būk ramus, man bus gera ir taip. Manim nesirūpink taip. Ir nedrukdyk.
2: Aha, supratau. Žmogus pasiruošė, eina... Kas dar, ta prasme, nes va, kaip ir profesorė Daiva minėjo, kad yra ir tas, na, pirmiausia, miško specialistas turi save pažinti taip, ką jūs darote per mokslus, prisijaukinti, išmokti, ką matyti. Tai dar va, dabar klausytojams paaiškinkim, ką dar tas miško specialistas pamato, pats ką jis dar turi išmokti. Tai vienas dalykas yra pasiruošimas. Taip, įėjimui į mišką tikrai turim turbūt ne tik fiziškai, bet ir
3: žinias turim turėti,
2: mintimis, pasiruošti.
3: Metodus turim turi žinoti, kaip kas veikia, pirmą pagalbą, taip.
2: Dalykus reikia žinoti, ką dar jis turi tą miškę pamatyti, išmokti. Be lietimo, va, kaip jau tu sakėjai.
3: Jis pamatyti turi ateiti ir pamatyti, koks šiandien tas miškas yra. Nes vakar galbūt jis buvo visai kitoks. Pamatyti, kuo tas miškas gyvena, nes iš esmės terapeutas tai yra miškas. Kaip gerai suformavot klausimą, kad specialistas turi pamatyti dėka savo praktinių įgūdžių ir žinių turi pamatyti, kaip šiandien šitas miškas padarys sveikatinimo poveikį pacientui. Ar kur saulė, kaip žvilga tarp medžių, kokie medžiai šiandien šlapi, sausi, palinkę, galbūt tas nesikeičia kiekvieną dieną, bet pagal nuotaiką, pagal koks, kadangi žmogus ateina į mišką kiekvieną kartą kitoks ir miškas yra kitoks. Šiandien galbūt paukščiai skamba garsiau negu vakar, galbūt genys pastukseno, galbūt mes šiandien praėjom pro dvigubą, trigubą medį ir čia mes sustojam, atitinkamai paieškom tokios draugystės ir tarp savo aplinkos ir gyvenimo. Galbūt esam anksti ryte ir pamatom rasos lašą, ko anksčiau nepamatėm. Šiandien žolė išaugino papildomą dar vieną lapą ir žiedą, arba obelis pradėjo mėtyti savo žiedlapius. Tai tada sustojam ir stebim žiedlapius. Reikalingas matymas ir pulsas, kaip gyvena miškas šią minutę ir ką tu turi atskleisti ir parodyti, priartinti prie žmogaus tą poveikį miško.
4: Ir gal dar truputį, o tokiu atveju terapeutas turi žinoti, su kokia grupė atėjo.
2: Bet, kokie... Taip, taip dabar koks tas žmogus yra, taip?
4: Jo,
2: taip, tai jau dabar mes nuo specialisto jau kaip ir supratom, ką jis turi pamatyti, bet dabar dar klausantis Dianos, aš dabar galvoju, o kaip specialistai tą taip gali greitai pajausti? Vat jisai jau gerai, jis turi na, kvalifikaciją, išmoko, supranta. Ar jis iš karto atėjęs mišką, va tą viską nuskenuoja, kaip tu sakėjai, koks dabar čia medis, koks ir iš kurios pusės saulė, kaip čia blizga, ar jis turi ateiti pasiruošti, tik tai paskui tu žmonės priimti, jau vestis tą grupę?
3: Taip, jisai būtinai turi pasiruošti. Turi būtinai pasiruošti, nes atrodo to pasitikėjimo turi ir žinai tos pagrindinius elementus, kurie veikia žmogaus sveikatą ir psichoemocinę būseną, bet pirmiausia, tu praeini maršrutą, pasižiūri, kas yra tame maršrute, kokie medžiai, kokios pievelės, kokios aikštelės yra tame miške, kokie krūmai, kokie žolynai, kokios properšos, ar kokie upelį prieisi, ką tu darysi, kokį pakvietimą kviesi žmonės, kaip sąmoningai medituoti su upeliu. Tu prasižiūri visą šitą maršrutą ir žinai, kokią daugiausia, tu žinai, ir kokia grupė ateina.
2: Taip, dabar jau apie tą grupę pradėkim kalbėti. Norėčiau klausti, kokiems negalavimams padeda miško terapija, bet galbūt mes pakalbėkime, kaip realiai yra surenkamos vat, grupės, žmonės, ar tai yra, apskritai, kur galima rasti miško terapiją, ar tai būna sanatorijų, na, kaip meniu programai, reabilitacijos centro, spa centro. Na, žmogus dabar klausosi mūsų ir, tai prasme, jis, sakėm, tikrai suintrigavo, ypač jeigu kažkokie dar sementimentai miškui iš vaikystės ar iš kur. Na, aš noriu va, pasivaikščiot su miško specialistu. Ką aš turiu daryti?
3: Tai pirmiausia, pažiūrėkime į skirtingas klientų grupės.
2: Taip,
3: tiesa?
2: Kas tie žmonės?
3: Tai jeigu ta žmogus,
2: kam reikia, va,
3: dabar sako, suintrigavo ir taip, labai taip. Norėčiau, tai bendroje komunikacinėje erdvėje mano kolegos kars nuo karto skelbė miško terapijos užsiemimus.
2: Taip, prasme, jis suvedės miško terapiją, galėtų rasti kažkokį...
3: Jo, vedu, vat, Vilniui, Kaune ir Klaipėdai.
2: Bet tai nėra, kad tai prie sanatorijų, prie reabilitacijos centrų,
4: dar
2: ne?
4: Dar po kol kas
2: jų programai,
4: bet jau kai kurios nu, kaip miško terapija, kaip minėjau, yra pati nauja tokia naujausia specialybė, jauniausia jo specialybė. Bet tikrai, nu, kiek teko kalbėti su reabilitacijos sanatorijų vadovais, laukiam ir Druskininkuose, ir Palangoje.
2: Tokie miško gražus plotai, taip.
4: Taip, tokie miško šinai. Plotai ir tikrai atsiras, aišku, finansavimo yra problema.
2: Čia kaip su kineziterapija kažkada buvo irgi.
4: Jo, buvo, kažkada buvo, kai prabanga nebuvo.
2: Dabar tai yra normalus dalykas.
4: Ir dabar daugiausiai tiek miško terapijai, Diana, o tu geriausiai yra projektai.
2: Mm-hmm.
4: Projektai, tai va, kaip džiugu, kaip minėjo, mes irgi taip pat Klaipėdos universitetas yra, esam paskelbę kvietimą dalyvauti terapijose tos, hirudo terapija, fitoterapija ir miško terapija, kad nu, surinkt grupę, kad galėtų nemokamai galėtų dalyvauti tos ir Dianavo dirba daugiausiai projektiniai veikloj, bet nu, specialistai daugiau gali
2: O kiek apskritai Lietuvoje mes jau turim miško terapijos specialistų, žinoma?
4: Licenzijuotų specialistų baigusių yra tikrai nemažai, yra virš šimto baigusi jo ir nes Kaune, kaip minėjau, didelės grupės buvo, o licenzijuotų specialistų taip nedrąsiai jie baigė, bet kažkur 15-20 turim.
2: Tai,
4: jo.
2: Ir gerai,
4: ir dar yra miško gidai.
2: Aha,
4: bet
2: miško
4: tai
2: gidai, bet
4: miško jau... gidai edukacinės.
2: Edukacinė, nemaišykim.
4: Jo,
2: taip, miško terapija ir miško,
4: miško
2: gidas.
4: Miško terapija, vienas požiūris yra ir to.
2: Čia svarbu, ta prasme, žinot. Gerai, grįžkime dar į tą mišką ir prie to žmogaus. Na, vienas dalykas gali būti noras po tą mišką pasivaikščioti, galbūt čia labiau miško gidas tinka, ne, kaip jeigu tik...
3: Miško edukatorius, tik, miško maudinių taip, gidas, taip.
2: Taip, bet jeigu aš noriu sveikatintis, taip aš noriu, kad turėtų va tokį jau teigiamą po savo sveikatai turėti poveikį iš miško, taip, ir iš viso to mano, sakykime, buvimo jame, tai kokiem čia žmonėm labiausiai rekomenduojama?
3: Labiausiai žmonėm pagal daugiausiai atliekamus tyrimus pasaulyje yra rekomenduojama su sutrikusia psichoemocinė būklė. Tai kada yra nerimo, yra nuotaikų kaitos, galbūt depresijos kažkokie sindromai, yra pervargimas, dėmesio sukaupimas, nevaldymas, nesukaupimas, blogas miegas, ištisinis stresas nevaldomas. Ir kai ką dar prieš tai laidoje minėjai tas nuolatinis stresas, tas nuolatinis ruminavimas, ne? Pilna galva visko, tas visas galva yra užpildyta ir tu negali iš to
2: vieno laiško kampelio.
3: Nei vieno, viskas plyšta.
2: Taip atrodo mums.
3: Jo, taip. Tas dėmesys yra ir visa mūsų perpildyta, mūsų galvojimas apie kasdieną, apie mūsų gyvenimą. Tai šitiem žmonėm pirmiausia, reikalinga miškoterapija, bet tai yra viskas susiję, nes kai mes tvarkom galvą, kai mes ten padarom vietos mintims,
2: kai pradėvėjas,
3: tai prapučia vėjas, kai atsiranda vietos kitam dėmesiui lengvam, tada kūnas pradeda juk ir miegoti geriau, jis tada ilsisi, tada jo autoimuninė sistema tvarkosi, jo širdies ritmas kinta, kraujo spaudimas kinta, jau tada per psichoemocinę būklę mes padarom įtaką ir fiziologinį žmogaus būklei. Viskas yra susiję.
2: Mhm. Ar kiek tai turėtų laiko užtrukti, kiek jūsų, sakim, ten seansai būna, kursas ar kaip čia?
3: Standartiškai seansai būna, seansas užsiemimas būna apie 2 valandas, bet priklausomai nuo laiko ir nuo grupės dar. Vėsesnių klimato laiku yra pagal grupę tu žiūri, kad maks padarėjau ir trumpesnių laikų, bet kaip aš visą laiką sakau, nu begalinis tas laikas, tu prie tos medžio, stebint gamtą, pasikraunant tom emocijom ir mintim, dar atidarant savo visą fantaziją, tu gali būti ilgai, 15 minučių, 20 valandą, tai, bet tai čia tik vienu atveju, o dar upė, dar jūra pas mus Klaipėdoje, mes turim ypatingą specifiką, išskirtinę specifiką, nes jūros terapija, jos poveikis ne tik tai žinoma su su neigiamais jonais ir visais kitais vandenį ištirpusiais mineralais, kurie net per orą, per kvėpavimo sistemą veikia žmogų, bet ir per vizualiką, per vandenį labai labai didelis papildomas poveikis yra, labai labai didžiulis. Tai mes, vat, kai galim kartu sugretinti ir pušynus, skaidrius saulės peršviečiamus ir senųjų miškų turim šalia, Juodkrantės turim Sengirę, Litorinos taką, turim jūrą, turim ir upės šalia ir mes vat tokį tą tokį dvigubą efektą pateikiam žmogui. Mm-hmm. Tai tokia vat yra Klaipėdos, klaipėdietiškos galbūt miško terapijos specifika.
2: O terapijos seanso metu, pasakėjai, trunka apie 2 valandas, sakykime, kiek jis turėtų būti? 1, 2, 3, 10 dienų?
3: 1 kartą savaitę būtinai reikia.
2: 1 kartą mm-hmm. savaitę.
3: Kaip? Bet dėl to laiko aš irgi nenorėčiau nugazdinti, išgazdinti žmonių, jeigu, nes iš gazdina 2 valandas, lėtai ir nieko neveikti, tai pradžioje teikim 20 minučių, pusvalandžiui. Po 20 minučių mūsų kortizolis krenta per pusę į mažesnį lygį. Toliau lietai beeinant, lietai bebūnant, kvėpuojant, lietai specifiškai, kas kvėpavimo meditacijas, techniką mes, aš taip pat integruoju į užsiemimus, tai po truputį miškas paglemžia tą žmogų, tą sveikatinimą ir šiandien galbūt valandą, poryt gal jau bus pusantros, nors kažkiek pradėti, o paskui kai pajauti, kad jis tau daro sveikatinimo poveikį, kad tu miegi geriau, kad tavo dėmesys kitaip susikaupia, atmintis kitokia, nes vaikams labai, pagal tyrimus sakau, jūsų IQ, jūsų didėja ir kas lėčiau, sakau, kai jeigu apie grupės, ne, jeigu taip, pagyvenusiems žmonėms dimensiją mes nustumėm jo į šoną, kūrybinės galios atsiranda visai kitos. Tai tada, kai žmogus pats pajaučia tą galę, tą pojūtį savo sveikatai, jis tada jau eina, gali eiti dažniau ir ilgiau.
4: Bet mokslo, kaip į grįstą, ne?
3: Viskas, diena, visus tą, ką aš sakau, yra mokslo grįstą.
4: Kasdien nerekomenduojama terapijas taikyti.
2: Geriau čia nebent yra, jau pažengusiems.
4: Jo, pažengusiems, o tai pagal diagnozes, ypatingai kiek teko žiūrėti straipsnių, tai ir kardiovaskulinės sistemos sutrikimai, remisijoje onkologiniai, pagyvenę ir ir taip pat psichoemocinės F grupės pacientai visi yra ideali procedūra.
2: Nuostabiai pavaikščiom po mišką, tikrai norisi jau dabar va išeiti, nusiauti batus ir tikrai žiūrėti tą mišką ir nusimažinti tą kortizolį visiems, kurio mes šitai pakankamai turim. Tikrai ačiū labai. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslo daktarė Daiva Mockevičienė bei to paties universiteto miško terapijos specialistė Diana Šileikienė. Ačiū labai viešnioms studijos, ačiū už tuos įspūdžius, kuriuos patyrėjau, aš tikiuosi klausytojai irgi. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos, teigiamų emocijų ir gero pasivaikščiojimo su miško terapijos specialistu.
4: Ačiū labai.
3: Ačiū labai.
2: Likite sveiki.
0: Sveikatos laikas. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.